0: дощу приштака.
1: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. На

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

защо не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Julien.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
1: Вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след обич и то в изпълнение на живо на Тоника в 7.4. Това е сутрешното шоу Стартер и то в изпълнение на живо заедно с Симо и Боги. Добро утро и на Боги в понеделник.
1: Добро утро и на Симо. Добро утро и на всички, които се събуждат заедно с нас на Петров ден. Днес, да, е голям християнски празник на апостолите Свети Петър и Свети Павел и се чества както в православната, така и в римокатолическата църква. И един от големите летни църковни празници, почитани. Така че честит ден, имен ден, Петърчо, Павле, и на Петранка, и на Павлина. Честит имен ден!
0: Павел! Павел, да! Павел се казва бащата на гаджето на сина ми. Павката. Много готин човек.
1: Симе, браво, Павел, моето момче. За други близки сещаш ли си?
0: Да! Петър Томов! Човек може да ти е, бившия кум. Май не, кум си остава завинаги, или? Как? Не знам.
1: Нямам представа дали е като при президентите.
0: Петър Томов е много любим приятел.
1: Нека всеки да си помисли и да си търкулне в главата кои са любимите петровци, павловци, както вече казах, и петрани, и павлини, и петри и така нататък.
0: Петра Фолк, звездата от Петрич.
1: Всеки да се сети за своите любими хора.
0: И да им се обади.
1: Не само да им се обади, може да ги поздрави до вечера в любими песни за любими хора.
0: Точно така.
1: Направете го, ще ги зарадвате, а ние ви пожелаваме добро слънчево утро. Да, чака ни и днес горещ летен ден.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Радио само българска музика, такава и след сигнал. Здравейте в 7.09 от Стартер.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес времето отново ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34, 37 в Благоевград и Плевен, 38 в Пловдив, 36 градуса в Търново, 39 градуса днес в Русе, край морето 33 във Варна, 34 в Бургас.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Бъй радио, само българска музика. Здравейте след Дара. В 7.13, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Топ 5.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да спреш да питаш изкуствен интелект как да си намериш гадже. Номер 1.
4: Защото те сдухва.
3: Защо прави така?
4: Казва ти, че никога няма да си намериш гадже, ако продължаваш да клечиш над приложения и да питаш изкуствения интелект за щяло и нещяло. Вика ти, ти си лузър!
3: Ау!
4: Ти си един нещастник! Ти си съгубеняк!
3: Чакай! Те и трите негатива, които изброяваш, те са сходни, защо да и казва и трите?
4: Интелекта иска да е сигурен, че си го разбрал.
3: Защо му е такъв подход? Не може да подходи малко с повечко емпатия, разбиране, така
4: не, явно
3: малко...
4: са гледали теб и са направили той изкуствен интелект по твой образ и подобие. Сдухва хората, вика им: "Ай, стой, стъпни се!" Като в казармата.
3: Еми,
4: а хората са различни.
3: Правте.
4: Има по-чувствителни.
3: Айде, моля ти се! Или просто друго. Просто те отрязва, защото така му писано ума и да слуша хленченето. Ти всяка сутрин, като станеш сутринта в 8 часа...
5: Здравей, днес отново съм ужасно потиснат. Изкуствен интелект...
4: Какво да направя, за да не съм така?
5: Да, имам нужда
4: Погледни
5: от човек
4: Погледни на света
5: себе
4: с оптимизъм. Не мога.
5: Какво
4: Нямам човек до себе
5: да.
3: И изкуствен интелект вика... Наш хво? Просто... да. В 10 до 5 причини да спреш да питаш изкуствен интелект. Как да си намериш гадже? Номер 2! Защото ти казва,
6: че човешките отношения са нещо много сложно и е важно да сме живи и здрави и да имаме добри сърца.
4: Не само това ли? Нещо по-конкретно?
3: Няма. Това е безплатната версия. Повече в платената версия. Значи до 5 причини да спреш да питаш изкуствен интелект как да си намериш гадже. Номер 3.
4: Защото ти казва, смени си пола. Еми да. Вика
3: да
4: ти, бе ти знаеш ли колко готино момченце ще бъдеш?
3: Какво?
4: С твоята физика и физическа сила ти отговаряш на изконните български възприятия за юнак с мустак.
3: Е, каква ти е физиката твоята?
4: Еми, мустак, корем, неопределима физическа сила и воля.
3: Той по откъде те знае как изглеждаш?
4: Еми, той има данни за попълване в началото. Ръст, килограми, гръдна обиколка и ти като си пишеш на лисичките и то ти вика, ти си юначага.
7: Не се ли казвате крали Марко?
4: Не.
3: Станойка съм.
4: Не.
3: Не, Станойка съм.
4: Еми.
3: В 10-то 5 причини да спре... Даже Станойка, тук имаме бонус трак. Ако е Станойка, той изкуственият... Станойката го пита.
8: Изкуствен интелект. Защо не може си намеря гадже?
3: Изкуствен интелект ка. Ма ти що ги питаш, че иска да ти станат гаджета или не иска?
4: Я си го взимай.
3: Взимай си го, бе. Ти го пита. Защото 5 причини да спреш да питаш изкуствен интелект как да си намериш гадже. Номер 4. Избрал си някакъв такъв либерален изкуствен интелект, който ти обяснява, че
6: щом обичаш някого истински, трябва да го оставиш да лети, трябва да го пуснеш, трябва да му дадеш пространство и да се радваш на неговото щастие.
3: И когато ти му кажеш на изкуствен интелект, ма тя излиза с брат ми, бе! Изкуствен интелект е! И той ти казва,
6: нека. Това е нейният начин да се изразява. Това е нейната дефиниция за щастие.
3: Ма тя излиза из баща ми, бе!
6: Това е чудесно. Важното е да не излиза от семейството.
7: Дайте ми повече данни на колко години е баща ви.
3: Да. Вече до 5 причини да спреш да питаш изкуствен интелект как да си намериш гадже. Номер 5.
4: Като заговори за семейството.
3: Да.
4: Щото изкуствен интелект работи за майка ти.
3: Как работи за майка ти?
4: Ами... Тя вярно, че го плаща.
3: Еми...
4: И че е избрала една много скъпа версия. Ама чак пък толкова...
3: И какво?
4: Айде, моля ти се.
3: Какво? Защо?
4: Ти му споделяш нещо, разчувстваш се, разговаряш си душата, демонстрираш ранимост,
3: така,
4: и слагаш всички карти на масата.
3: И?
4: И той бездушно ти казва.
7: Разбирам какво ми казваш. Разбирам как се чувстваш.
8: Това е чудесно.
4: Е, защо това е чудесно?
3: Еми... Не знам, бе, Богдана, обаче изкуствен интелект понякога добавя, т.е. много често добавя, това е чудесно с удивителен. И имам чувство, че или е някакъв бък, или е някак, примерно, радва се, че си споделил, или
4: да,
3: просто му е паразитна реплика. Както
4: да,
3: нашото, нали, е, това също е паразитна реплика. Той на него това му е чудесно, това е чудесно, му е паразитна реплика.
4: Най-важното е, че накрая добавя.
3: Какво?
7: Защо не споделиш с майка си? Тя ще те насочи най-добре, къде да намериш своето гадже.
8: Тя знае всичко.
7: Тя знае всичко.
8: Тя знае най-добре.
7: Не, Мама знае най-добре.
3: Да. И ти от изкуствен интелект отиваш на естествената красота и интелект, майка си.
4: Да.
3: Да.
1: Мамо, кажи ми къде да си намеря гърба.
9: Ела, майко.
1: Ела,
9: майко. Ей, майко, къде е, както ме попиташ, маме, и съм готова веднага да ти кажа. Виж го, Васко, мамо, виж го, Васко. Налеля ти Станка долу на третия етаж племенника. Гледай, какво хубаво момче. Ми това е, мамо, това е вишист.
1: Ало, Миме.
4: Ма как Миме, бе?
3: Води. Абе, защо Станка? Няколко. Станка е в 3 часа. Мимето е в 2.
4: А, добре.
1: Миме, води го в 2. Да е скъпан, да е...
3: Защото той е да може да се представи момчето, да, да е...
9: Да.
3: Нали,
9: да е подстриган всичко там.
1: Да.
3: И на Станка е в 3, в 4 е, има една Евгения. Жени и казва... Тя почина. Значи не, жени не. А в 4 идва, има един стамат. Той е самотен, но има такъв син. Сам баща си го отглежда и стамат идва в 4 часа. Накрая ще намерят.
4: Симе, къде е изкуственият интелект цялата работа?
3: А?
4: Отдавна отказа не става дума за него.
3: Той, между другото, беше дошъл, заяви се, като този, който ще затрие човечеството, като виде човечеството, вика, те сами ще се оправят, аз не имам нужда.
4: Те ще се затрият сами.
3: Да. Деща до 5 причини да спреш да питаш изкуствен интелект. Как да си намериш гадже?
10: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Тангра. Добро утро. Как сте, съкровища? Особено па след богатство. В 7.22 това е сутрешното шоу Стартер.
1: До. Ще си говорим за новите версии. В този момент, защото е понеделник и защото тази вечер от 8 започва предаването на Славчо. Славчо, любим приятел. Да, и неговата дъщеря Яна Николова, които вече се наложиха като прекрасна двойка в ефира в предаването Нова БГ версия. Тази вечер в предаването в центъра на вниманието ще бъде една песен на Нели Рангелова «Що ли те чакам още» и новата версия на Мастило. Затова гости ще бъдат на Славчо и Яна, ще бъдат Нели Рангелова и Вики от Мастило. Те ще разкажат подробно за създаването на едната песен, оригиналната, да, и на нейната нова версия.
0: Добро утро! Аз се сещам, защото, нали, Богатство слушахме на Тангра. Те имат също две версии. Богатство.
1: Много от песните, да, много от песните имат вече свои нови версии, което е прекрасно, защото така зазвучава по нов начин и даваш още веднъж живот на тази песен по различен начин.
0: И добре, че са Славчо и Яна, които водят предаването за версиите ми.
1: Нова БГ версия.
2: Планира ли лятото на семейството си?
3: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи и парапети от Лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
8: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
9: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
10: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
11: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
12: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
13: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
14: Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно пица.
14: А суши с сьомга?
15: По-скоро бургер с бекончик.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
15: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
16: На море или планина това лято?
17: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлон и кафе.
16: А има ли оферта?
17: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
18: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
19: Ники, какво е това?
20: Това е
19: новото ми пияно.
20: Ама ние пияно не сме ти купували.
19: Аз сама си го направих. С моята изобретателев Никола Тесла правим много яки неща. Ай, имам много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
21: Програма Изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
22: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
23: Kia. Movement that inspires.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата в Лилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
2: Времето с БГ Радио.
3: Днес времето отново ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34, 37 в Благоевград и Плевен, 38 в Пловдив, 36 градуса в Търново, 39 градуса днес в Русе, край морето 33 във Варна, 34 в Бургас.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Днес е Петровден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От вила Ямбол.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, след обич песен на Шик. Ей, ни дава в 7 часа и 37 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Ако си спомняте, особено тези, които са така 70-тачета поколение, 80, началото на 80-те години, имаше един филм. Сега ще ви пуснем и музичката. Но този филм... беше филмът на нашето детство. Саундтрака на нашето детство. Сега отново ви връщаме там, към детството.
1: Филма не случайно го споменаваме, това е сериала Синьо лято, защото заедно с Сладоледи фамилия ви каним да се върнете назад в детството, назад в синьото лято, когато всичко беше, както си казваме с Симо, как прекарахте съботата и неделята, безметежно. Е, тогава в детството всичко беше безметежно. Да. Наистина едно такова безгрижно, щастливо, излизанията навън, приятелите, морето с мама и татко, на село при баба и дядо. Всички тези спомени се завъртат като вихър в главата ни. Уловете някой, който ви е особено любим и напишете за него в нашия сайт bgradio.bg. Всички, които участват в играта с Сладоледи фамилия, ще се борят за една наистина страхотна награда. Пътешествие за двама до Нерха, Испания. Това е красивия средиземноморски град, в който е сниман сериалът Синьо лято. Разкажете ни своята история на bgradio.bg и участвайте в играта.
2: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. BG Radio – официалното радио на българското лято.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Драги радио, само българска музика. Здравейте след Марги Хранова. Песента се казва Албена, 742.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
0: Пътищата за страната са проходими. На Тракия до 2 юли движението при 33-39 км продължава да се осъществява двупосочно от платното посока София. Това е всъщност една от най-досадните етапи. Има и още една между 207 и 229 км, като там движението се осъществява двупосочно в платното посока Бургас. Тази втората етапа е до 3 юли. Нищо живот и здраве, вижда им се края и на двете места с временна пътна организация. На Хемус остават ограниченията между 75 и до 76 км. Там движението е в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Ограничението е в рамките на днешния ден. Дават го до 20 часа днес да приключат пътищарите. Работи се между 375 и 386 км, както и между 418 и 421 км. Това е при летището в непосредствено влизането във Варна, като движението се извършва в едната лента посока София, т.е. още една тапа. На Марица остават ограниченията от 0 до 16 км и в двете посоки, където се работи по асфалтовата настилка между 26 и 32 км, където също има въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час, и при 111 км се осъществява временна пътна организация заради такъв кратковременен ремонт на пътя. Той не е кратковременен, той до 30 септември е това ограничението, но в рамките на само на 111 км е това ограничение. Карайте разумно от нас, лек път!
1: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
2: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
7: Миме, кажи на това дете да спре.
8: Петре, и токът теб не разбира от дума.
9: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Миме, кажи му да спре.
8: Петре, искаш ли аз да го заместя?
9: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
11: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
12: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
13: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
12: Повече на сайта на Софийска вода.
14: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
15: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
16: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
17: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да я купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
18: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Едно слушахме току-що на Стефан Вълдобрев. 7:52 е. Добро утро, мили момичета и момчета. Ето ни и детската песен тази сутрин.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Симеон Владов. Овен. Очаквате промени в службата. Това ви кара да се чувствате неспокойни. И не без основание. Охо, аз съм Зодия Овен. Телец. Бизнесмените от Зодията ще получат хубави новини за делови и финансови операции. Близнаци. Ако усещате, че колегите и шефовете ви не ви намират за достатъчно стабилни в деловата ви изразност, сега е време да действате с удвоени сили, за да разсеете подобни впечатления. Рак. В мнозина от зодията се забелязва силна амбиция за делово разгръщане. Лъв. Днес ще имате много срещи и разговори. Дева. Повечето от представителите на зодия Дева в момента съсредоточено вървят по пътя на деловия напредък.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Симеон Владов. Везни. Не се съмнявайте в хората до вас. Те неведнъж са доказвали лоялността си. Скорпион. Ще е добре да се съсредоточите и да подредите по важност задачите си на работното си място. Стрелец. Днес ще сте в отлично настроение, с което ще печелите симпатиите на околните. Козирог. Не допускайте колегите да ви прехвърлят отговорностите си. Водолей. Изчакайте еуфорията ви да утихне, преди да вземете важно решение. Риби. Днес внимавайте как се държите с околните, ядосани сте и може да обидите някой без да искате.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Симеон Владов.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Това е Има път, песента, създадена специално за юбилейния концерт на БГ Радио и изпълнена за първи път на сцената на 12 юни. Фундацията Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Роби, Нети, Михайла Маринова, Елизабет и Славин Славчев, всички заедно. А сега продължаваме с новините в 8. След това ще имаме и гости. Магиджа Наварова ще бъде с нас тази сутрин.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на извънредно заседание днес в гранитната зала на Министерския съвет. Социалните партньори, държава, работодатели и синдикати ще обсъдят проектозаконите за бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и Държавния бюджет на Република България. Те срещнаха остри критики от синдикати, работодатели и опозиционни партии, защото консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7,2 милиарда евро. Предвижда се новопоетия дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро. Още първите реакции за проекто бюджета бяха негативни от страна на работодателите заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на 100 от 1 август. Развитието на парламентарния диалог между България и Турция обсъдиха председателя на Народното събрание Михаела Доцова и председателя на турския парламент Номан Куртулмуш. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание в Истанбул за участие в парламентарната среща на върха на НАТО. Доцова посочи, че между парламентите на България и Турция са изградени позитивни отношения, които са необходима основа за задълбочаване на диалога между законодателните институции в широк спектър от области. Тя допълни, че очаква през следващата седмица в българския парламент да бъде създадена група за приятелство с Турция. Председателя на Великото национално събрание на Турция Номан Куртулмуш подчерта важната роля на парламентарния диалог за развитие на двустранните отношения и изрази готовност за активизиране на контактите между представителите на двете законодателни институции. Той посочи, че значението на ролята, която Турция и България имат не само като съюзници в НАТО, но и като държави от Черноморския регион. САЩ и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки и очаква се двете страни да се срещнат във вторник 30 юни в столицата на Катар Доха, за да обсъдят спора си за румънския проток, съобщи висш американски представител, цитиран от Axios. Сключеното прекратяване на огъня в сила едва от 11 дни, но вече бе застрашено от подновени удари и от заплахата на американския президент Доналд Тръмп да възобнови военните действия. Съгласно подписания меморандум, Иран се ангажира да осигури безопасното преминаване на търговски кораби през протока, замяна на което САЩ прекратиха блокадата на иранските пристанища. На среща в Швейцария, американската делегация, водена от вице-президента Джей Ди Ванс, договори с Техеран разкриването на гореща линия за координация между въоръжените сили на САЩ и корпуса на гвардейците на Исламската революция. До събота обаче такъв канал за пряка комуникация все още не бе създаден, въпреки подновените искания на Иран корабите да съгласуват преминаването си през стратегическия проток. На днешния 29 юни Православната църква почита памета на великите апостоли Петър и Павел, ученици на Христос. Петров ден е един от големите летни християнски празници в чест на светите Петър и Павел, двама от основателите на ранното християнство. В България Петров ден е традиционно свързан с началото на жътвата, първите летни плодове, края на Петровите пости и с обреди за предпазване от природни бедствия. Според народните вярвания, свети Петър е ключар на райските порти, главен съдник на човешките грехове, който определя коя душа е праведна и достойна да влезе в рая. Именици на Петров ден са Петър, Петрана, Петя, Павел, Павлин, Павлина, Полина, Пенка, Пенчо и Камен.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Жълт код за опасно горещо време е обявен в цялата страна. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 34 до 39 градуса. В София около 34 градуса.
3: Стартер!
1: Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
3: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио след вълшебен цвят на щурците. 8 часа и 8 минути. Ей, сега ще стане и 9, а ние посрещаме гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да приветстваме Маги Джанаварова. Маги Джи с нова песен, заедно с клип. Песента се казва Лудост. Използваме и възможността. Не съм сигурен, че сме ти честитили радостта, Елизабет, макар и на 3.
0: Тя вече
2: ще
0: стане на 3, би
3: не сме се виждали. Аз не съм правила нищо преди това.
0: Наистина ли колко бързо мина времето?
3: Да, лети.
0: О, Маги.
3: Много радвам съм при вас.
2: Ти си станала нещо, което е хубаво всяка жена да стане. Майка, ако не станеш, не е края на света.
0: Но когато станеш, наистина света се обръща и започва да действа по друг начин. И може би заради това, както ти казваш, настъпило някакво осмисляне, пренареждане на приоритетите, по друг начин стоят нещата и това е изразено в музика. Започва с Лудост, тази първа песен от предстоящите, които ще излизат.
2: Разказвай, бейби.
0: Слушаме те с голямо нетърпение.
3: Буквално тази песен описва целият този период, който ми се случи с Елизабет до сега, защото така имах лутане като артист, егото на един артист, това, че ти трябва малко да поспреш с артиста в себе си, ами да бъдеш майка.
0: Да.
3: Защото ако не бях спряла, всъщност вече го осъзнавам напълно, ако не бях спряла, със сигурност ще чувствам много по-голяма вина. За това, че не съм отделила достатъчно внимание. Тя е едно прекрасно, спокойно, изключително любознателно, умно дете, което говори много. Много, много, много, много, да. Много рано проговори, колкото и в началото аз така да не се чувствах комфортно в тази си роля. И буквално ме довеждаше до лудост.
2: Кога почна да се чувстваш комфортно в тази си роля?
3: Може би след годината. Някъде започнах да се чувствам комфортно в тази роля, защото първо започнах много повече да пътувам и с нея, и хубавото е, че тя обича много музика. Тя обожава момента, в който ние влизаме в колата и тя казва: искам музика, искам песен. И всъщност буквално може да издържи 3 часа без никакъв проблем да се вози в колата и да слуша музика. Ролята на майка в началото не я осъзнавах и не можех да я приема истински. Да, след 4-5 месец тогава започнах наистина да изпитвам това чувство.
0: Удоволствие.
3: Да, да.
0: Да, успокоение.
3: Не беше на 100%, няма да ви лъжа и не смятам, че трябва да лъжа хората. Не беше на 100%, но беше много, много, много по-голямо, отколкото това, което чувствах в началото.
0: Да, объркване, притеснение, страх, ако щеш.
3: Страх, абсолютен страх си изпитвах.
0: И всъщност цялата тази трансформация за тези няколко години, макар и малко, обаче наистина наситени и активни, за теб са трансформирани в нова продукция.
3: Да, в много нова музика, която наистина имам желание да направя. Толкова много ми е липсвала музиката през тези 3 години, че не мога да ви опиша вълнението, което изпитах онзи ден, когато трябваше да пусна песента. Просто сърцето ми беше в главата и то туптеше в главата ми. В момента, в който я пуснах и съм така трепереща пред телефона, дали всичко ще е наред, всичко ще е наред, ще бъде супер. Само това си повтарях и просто вярата на хората около мен и човека до мен, приятелите ми, да не говоря пък за публиката, която съм срещала през тези 3 години, независимо от това, че не съм
0: пускала
3: и правила концерти и музика, аз продължавах да работя. И да, любовта, която получавах, тя нарастваше, което просто не спираше така да ми се загнезва в главата и да ми казва: ти трябва да се върнеш, трябва да се върнеш, трябва да се освободиш от всичко това, което те притеснява и всичко това, от което се страхуваш.
0: Прекрасно. А създаването на Лудост?
3: Лудостта,
0: музиката, текста.
2: И имаше ли алтернатива? Тази ли песен специално?
3: Имаше 3 алтернативи.
2: Добре, така.
3: Тази обаче установихме с целия ми екип, с който я правихме, дори с режисьора и с Денис Попстоев и с Тео Харламбиев, който работи с него, че тази песен описва мен. И усещам най-много сила в тази песен, като сила и като послание. Песента я написахме с Денис, с Тео се включи накрая. Имахме един голям казус. Той беше припевът. На мен припевът не ми харесваше. 3 години този припев, тази песен е написана много отдавна, започнахме да пишем. Но на мен припева не ми харесваше и си казах, може би тази песен няма да стане. В един момент, да, текста го написа моя приятел. Да.
0: Ти да видиш.
3: Той откри някакъв свой талант.
2: Както се казва, това не му е работа, обаче...
3: Въобще не му е работа. Да. Много е далече от така. Това нещо. Но има един артист загнезден в неговата душа и той е много сериозен. Той е много талантлив, много хубаво пее, много хубаво рисува. Много талант има, който просто не е развил.
0: Пуснат на воля.
3: Точно така. Да, и може би сега го получи възможността да пише текст, може би дойде точно като нещо, което да отпуши, да отприщи този негов талант. И аз бях в тотален шок, защото той ми изпрати цял текст, защото ние имахме музика, имахме някакво канто, да. Изпяване.
0: Да.
3: И всъщност трябваше да се измисли текст. И той един ден ми каза, аз май измислих текст. И аз бях тотално шокирана, влюбих се в този текст, защото той наистина описва толкова добре мен. И да, сега продължава, между другото, много се е вдъхновил, продължава да ми помага. Събрахме се преди 2 месеца в студиото и 3, може би малко повече. И всъщност успяхме да завършим, да напишем нов припев. 3-мата, 4-мата. Та така.
2: Браво, бе. Вие ще излезете, от това семейство нищо няма да излиза. Да, ма правилно.
3: Много би било, да се съм чувала за такива семейства. Викам, добре, как пък моят човек до мен не пише, пак не ме снима. Пак...
0: Твоята малка дъщеря с пианото, като започне да дава идеи музикални, защото тя ще бъде много музикална, аз съм сигурна. Факта, че от сега много обича да слуша музика, това ще бъде изразено в един
2: спокойно,
0: момент.
2: Спокойно, дете, на уравновесени родители няма нищо по-хубаво от това.
0: Сега ще слушаме песента, ще си представяте всичко това, което е минало през душата и сърцето на Маги, защото той изразява нея, нейният любим е написал текста, което е прекрасно, а пък след това ще продължим с 5-те въпроса.
1: Днес е Петров ден, честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
4: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От вила Ямбол.

0: БГ Радио, само българска музика и най-новото на Маги Джанаварова «Лудост». Продължаваме с въпросите към нея.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Маги Джи, Маги Джанаваро, известна в средите на сутрешното шоу «Стартер» отгоре на Петър.
0: Чакай, преди да започнеш с първия въпрос, кажи ми, останалите песни кога ще се появят?
3: Септември или началото на октомври трябва да излезе следващата.
0: Чудесно.
3: Заедно с кратко EP.
0: Чудесно.
3: В края на, така, в този период есентая ще направя и концерт със сигурност. Това предстои сега да го организирам. И до края на година ще излезе още една балада, която съм писала аз. Всичко, в смисъл, и текста е мой. Музиката с Денис направихме.
0: Тя е, че хубави неща.
3: Тя е много емоционална.
2: Добре, годината. Добре, Маги, хубаво е това. Маги Джанаварова, в пет въпроса. Страх ли те от старостта?
3: Не. По-скоро ме е страх, може би, от смъртта.
0: И мен много ме е страх от смъртта. Това е много голям мой страх. Много, много голям.
3: Да, ами не, по-скоро не от самия, не от това какво следва, ами от това, че няма да съм вече с любими хора, най-вероятно.
2: Че ще се случват много неща и ти няма си там.
3: Да, много философски трябва да мисли човек, за да може да приема тези неща.
0: Да.
3: Много е трудно да си философ на определени теми. Познавам и такива хора и им се възхищавам. Аз не съм го достигнала още.
2: Маги Джанаварова на гости в сутрешното шоу «Стартер». Кой е любимият ти сериал? И защо ти е любим този сериал?
3: Приятели.
2: Френдс.
3: Да.
2: Той наистина е.
3: Даже и до ден днешен си го гледам, когато мисъл даде възможност. Защо? Защото ме разтоварва, защото е много истински, защото има много усмивка.
0: Великолепно чувство за хумор.
3: Да, велико. Наистина.
0: Кой ти е любимият образ?
3: Рейчел.
2: Разкошна.
3: Много е сладка.
0: Аз Джоуи. Джоуи
3: Ох,
0: е любимец.
3: Джоуи е...
0: Джоуи ми е просто фантазия.
3: Ами според мен на 80% от хората Джоуи им е много, много голям любимец. Защото е много шантов.
0: Да, ма не и Фиби не му отстъпва.
2: Но
0: сега като се замисли, всичките ми харесват.
2: Те са толкова хубави образи, толкова някакси такива образи, с които можеш да се идентифицираш.
3: Да,
0: да.
3: И си
0: да
3: го различни по малко от себе време.
0: Да.
3: Просто се едно събрали от цялото общество по... Абе, пропуснали са тук там някои. Както ги нарече ти простак.
0: Да. Слава Богу.
2: Да. Е, не, той е готин. Да. Там
0: въпреки,
2: си има готин
0: Джоуи
2: простак.
0: Понякога да. Е, да, има готини простотийки.
2: Да.
3: Да.
2: Маги Джанаварова е в пет въпроса. Според теб може ли една майка сама да си изгледа детето? В момента много хора, са много не, но има една такава тенденция майки сами да си казват, са някакво търса, раждам си.
0: Ти знаеш ли за колко жени чувам вече напреднали във възрастта, които нямат връзка, си замразяват яйцеклетка и при първи удобен вариант действат и отглеждат сами децата си.
3: Така, това е една много, според мен, сложна тема за всички. Аз, ставайки майка, осъзнавам, ти можеш да го изгледаш сам. В смисъл, не е. Не е някаква философия сам да си изглеждаш детето. Дали ще е мъж, дали ще е жена, можеш. Тук, според мен, ще се появи един проблем в бъдеще, в обществото ни, в световен план, за психическото здраве на тези деца. Мъжката и женската енергия са много важни за едно дете. И то не просто в първите 7, за първите 3 пък да не говоря. Колко са определящи за усещането на едно дете и какъв човек ще стане то. Иначе разбирам нуждата, разбирам чувството и всъщност това, че ние сме жени и имаме този майчински инстинкт, потребност, точно така. Разбирам го, не бих казала не никога, но смятам, че това ще бъде най-големия бич на следващите поколения. Сега ще минат, може би, още 30-40 години, докато това се усети.
0: Психичното здраве.
3: Да, да. На хората. Ще бъде много различно. Нали, да не говоря пък за ориентацията на тези деца, колко много се обърква от това. Психическото им здраве е изключително определящо, затова ти като какъв се определяш.
0: Да, точно така.
2: Какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
3: Много различен. Много футуристичен си представям света след... Колко каза?
2: 25.
3: Много различен, много сложен
0: Бети
3: за разбиране.
0: Точно ще е на 28.
3: Да. Много различен за разбиране от нас, със сигурност, защото според мен всяко едно поколение, което вече е избутано в единия край, по-трудно разбира настоящето. И надявам се ние да можем да се адаптираме към това ново бъдеще. И разбира се, аз съм позитивен човек и казвам, че трябва да бъде по-хубаво от сега.
0: Да.
3: Колкото и да ми е трудно да го повярвам.
2: Маги Дженаварова в пет въпроса. Слушайте новата и песен Лудост. Поръчвайте си я в любими песни за любими хора. Маги, хубаво лято. Поздрави вкъщи и на есен с нова песен, балада и всичко, което предстои.
3: Точно така. Благодаря
0: ви ги много. Много с отворени обятия.
3: И аз ви благодаря много за тази покана и този разговор. За пътищата.
4: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
5: В София остават ограниченията по Гео Милев между Елисавета Багряна и Николай Коперник. Заради изграждането на метрото в този участък е затворена и част от улица Елисавета Багряна. До неделя остават ограниченията по локалните на Цариградско шосе между Димитър Молов и Иерусалим, там около окръжна болница. И имаме няколко места с временно движение, просто трябва да гледаме знаците и да сме по-съсредоточени. До 15 август остават ограниченията по Владимир Вазов между Попгрую и поручик Георги Кимурджиев, като там движението се извършва двупосочно в северно пътно платно на Владимир Вазов. В Пловдив от днес до петък, всеки ден между 8 и 14 часа, се спира движението на пътни превозни средства по Калиакра от участъка между Димитър Талев и Бяло море в район Южен. Ограничението се налага с цел осигуряване на безопасността на гражданите по време на премахване и скършване короните на дървесна растителност в района. Т.е. ще санират дървета. Във Варна затворени остават части от Петко Стайнов, Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера и Димитър Пешев. В Бургас и днес остават ограниченията по Ангел Димитров между Брацигово и Ради Николов, квартал Сарафово. Остават ограниченията по Дебелт между Сливници и Александър Стамбулийски, между Александър Стамбулийски и княз Борис I, както и между Цариградски и Фердинандова. Забранено е влизането по оборище между генерал Горко и Свети Свети Кирил и Методий, както и по Асен Златаров между Рилска и Петко Каравелов. Затворено остава и част от Свети Иван Рилска.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
6: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл. Заслужава си.
7: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
8: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
9: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
10: Много добре. В днешния урок две хубави очи. Не искат и не обещават те.
9: Обещавам.
10: Моля?
9: И аз ви харесвам.
10: А, не, това е стихотворение на Яворов.
9: Да, бе.
10: Отлично.
11: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
12: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хьон Минсон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
13: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
14: Kia. Movement that inspires.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончи.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
4: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
5: Добре, тогава какво още чакам?
4: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
6: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко, също като бизнеса. Научи повече на Capital.bg.
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.bg.
9: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
10: Времето с БГ Радио.
11: Днес времето отново ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34, 37 в Благоевград и Плевен, 38 в Пловдив, 36 градуса в Търново, 39 градуса днес в Русе, край морето 33 във Варна, 34 в Бургас.
12: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
13: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.

0: Бега радио, само българска музика. Сустани, една много хубава песен, която събира Мария, ще я кажа Мери, Мария, Мери от Мери Бойз Бенд, а иначе тя си е Мария Мутафчиева и Тони Димитрова. Здравейте, съкровища, от сутрешното... Ирия! От сутрешното шоу Стартер, радваме се, че сме заедно. Мини дебат. Стартер. Е, къде е понеделника?
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Ето какъв казус имаме днес в мини дебата. Предстои ви сериозен ремонт вкъщи. Значи, тук искам да кажа, че със Симо виртуално прегръщаме всички, които в момента правят ремонт по домовете си.
0: Да.
2: Вие сте едни малки герои.
0: Да.
2: Така. Значи, правите вие сериозен ремонт вкъщи, имате две опции. Млад майстор и стар майстор. На кого ще се доверите? На опита или на ентусиазма?
0: Боги, пиши един глас за себе си, защото не мога да кажа нищо лошо за младите майстори, както и защото истински се кефя на млади, които работят реална работа с ръцете си, от която има още по-реален резултат. Все пак ще взема стария майстор заради опита. Но и за нещо, което е дваж по-важно. Стария майстор разчита на нещата, които са безспорни, доказани и които работят. Ще заложа на него и заради трудовите навици, които има нашето поколение и поколенията преди него. Вероятно всеки от нас има някакъв опит. Един ще каже, че е попаднал на пипкави, досадни и несериозни старчоци, башмайстори, които не стават за нищо. Разбира се, че има такива. Друг е имал опит с младежи, които идват с много обещани и после просто не се явяват на обекта. Виждали сме лоши примери за всичко. Аз също. Дори бих казал, че имам и малко повече опит, защото съм работил като общак и съм бил в среда на майстори.
2: Тук кога, бе?
0: Пакак,
2: това не ти
0: кога?
2: Го знам от биографията.
0: Боже, аз съм и околина на това красно село и сега, понеже общак, какво да го направят най-малкия, чистил съм септични ями. Ти знаеш какво е това? Не знаеш и не искаш да знаеш. Като съм бил дете,
2: Боже,
0: защото нямаше какво да правим.
2: Боже, чистил септични ями. Боже.
0: На тия на Бояна, защото аз красно село живеех и до Бояна имаше тогава, започнаха 90-те години, ранните 90-те, започнаха
2: да
0: строежите. И това беше единствената работа, която можеше всеки е така да почнеш да работиш. И аз летата, за да отида за 4 дена на Созопол, едно лято работя като общак. Така де. Тук се опитвам да направя нещо друго. Опитвам се да не бъда толкова първосигнален и да вникна повече. Имаме нужда от повече вникване и по-малко причини. Та! Младостта има потенциал. Старостта има постижения. Едното е възможност, другото е факт. Благодаря.
2: Мали! Железен! Железен! Кой ще му излезе с други доводи? Кой? Богданчо.
0: Ти.
2: Така. Ето какъв е казуса. Предстои ви сериозен ремонт вкъщи. Имате две опции. Млада майстор, стар майстор. На кого ще се доверите? На опита или на ентусиазма? Аз лично ще заложа на младата сила и ентусиазъм, и липса на предразсъдъци, и липса на умора и цинизъм. Защото това много често се среща при старите майстори. Особено последните две. Умора и цинизъм. Младото си е младо. Влага много повече усилия, за да се докаже, за да си изработи име. Има много повече сила и много по-малко натрупана умора. Няма да пъшка и стене, ще работи. Няма да спира на всеки половин час да си почине и да изпие едно кафенце или една биричка. Не. Ще разчита много повече на новите технологии, което е много важно, и на новите методи. Давам пример. Мой приятел му се беше случило да има проблем в банята. Не дай си Боже да имаш проблем в банята, това е ужасно. Извика един стар майстор и той какво каза? Ще къртим. Моя приятел обаче удари спирачката, стресна се и реши да викне един млад майстор, който дойде с една фина гумена тръбичка с камерка на края. Включи устройството, мушна в канала, погледа много внимателно и установи запушване, нямаше нужда от къртене, а от пушване и се оправиха нещата с съвсем малко усилия и малко средства. Това е факт. Старото е уморено, обръгнало, не иска да приеме новите подходи и тенденции и живее в миналото.
0: Кажете, какво мислите вие? Ало!
3: Добро утро, Яна се обажда.
0: Здравей, Яна, добре дошла.
3: София. смятам да те подкрепя днес, Симо.
0: Защо?
3: Въпреки, че все още не се смятам за престаряла.
0: О, ни най-малко, ни най-малко.
2: Не е нужно, не е нужно.
3: Но, ами всички искат да са инфлуенсъри. Аз не мога да намеря майстор. Никой не иска да разкоси. Разбирате ли? Така че по-скоро бих си подкрепила, нали, по-вече, как да кажа, утвърденото и зряло поколение, защото там има и натрупан опит и, разбира се, не всички можем да сложим под общ знаменател, тъй като има много качествени, много кадърни хора на средна възраст, които са абсолютно в крак с иновациите и технологиите относно ремонтите, така че не смятам, че това поколение трябва да бъде пренебрегнато пред младото, тъй като на младото му липсва опита. И младото си мисли, че може да постигне всичко тук и сега на момента, и те за това толкова бързо масово се отказват, на никой не му се работи тежка работа, всеки иска така с повече почивка, повече пари да изкарва.
0: 4-дневна работна това... седмица с 2 часа делнично време, работно време.
3: Да, да, точно така. Така че, нали, по-скоро подкрепям теб, Симо. Тази сутрин, Боги, не се сърди.
0: Много ти благодаря за обаждането и хубава седмица от нас. БГ Радио, здравейте!
4: Здравейте!
0: Добро утро, кой се обажда?
4: Казвам се Силва и съм от Пловдив.
0: Силва, спри го радиото и да си говорим на телефона, давай.
4: Спря го, да. Ами, значи, точно за това млади и стари майстори, аз отличен опит, понеже съм завършила строително бъджийство.
2: Опа.
4: И отидах в първия работен ден на работа и всички ме гледаха така с изумление, цяла бригада мъже и само аз едно момиче. И какво ли знам аз? И зависи, сложиха ме да бъджийствам едни бюра в една болница, което е най-трудно за бъджийстване с четка и звалях, да го загладиш правилно и така нататък. И аз бъджийствах 18 бюра за първия си работен ден, което е страшно много, и всичките онемяха. Така че аз съм за Боги, за младите майстори.
0: Пишем за младите...
2: Браво на теб! Браво на теб!
0: За младите майстори и младите мацки, които се оправят с 18 бюра на ден.
2: Да.
4: Хубав ден ви желая.
0: Чао, бъди здрава, миличка, и поздрави в Пловдив. Бей, радио, здравейте!
2: Виж ли какво Силвето, каква магия е?
5: Добро утро!
2: Добро утро!
5: Ива от София се обажда.
0: Заповядай, Иве.
5: Да ви кажа честно, като гледам как направиха жълтите павета, които изкачат като покемони младите майстори, много ми се иска от старите майстори да ги преправят.
0: Да, това с жълтите павета е една много дълбока тема, колкото и между другото анкерите, които сложиха там.
5: Защото наистина старите майстори, които създали на времето, поветът знаят как и по какъв начин, докато младите просто ги наймат да направят една бърза ретроспекция на пътя. Наскоро даже ми се наложи да търся реставратори на храмове и първо отидох при едни млади архитекти, които направиха проект за консервация. По много модерен начин, модерни технологии и така нататък. В тайна сметка нищо не се получи и се оказа, че старите майстори, които на времето са правили тези неща, това са хората, които знаят как и по какъв начин, въпреки новите технологии. Така че няма как да не съм засимав.
0: Много ти благодаря за обаждането и за гласа. Телефона ни е 0 и за опита. Телефона ни е 02-951-5535 или нашия Фейсбук. Само да припомним темата. Предстои ви сериозен ремонт вкъщи. Имате две опции. Млад майстор и стар майстор. На кого ще се доверите? На опита или на ентусиазма? Чакай, Боги, че пак вдигнах. Ало!
6: Боги, Симо. Здравейте.
0: Здравейте.
6: Един не много млад, не много стар, чичка ви се обажда, майстор.
2: Ей, жив и здрав, да си кажи сега.
6: Ами, като вляза вътре в апартамента, почти долу-горе обхващам една голяма сфера без ток и вода.
0: Добре, давай сега.
6: Та така, младите майстори. Всъщност, аз съм бил млад, знам как е. Много хора гледаха скептично на мене. искаха да ми възлагат задачи и така нататък, и то се знае защо. Боги, младите майстори са за друго, не за работа. Избирайте си с опит хора, които ще ви направят, ще ви свършат работа.
2: Добре, защо са младите майстори тогава? Ти каза за друго. За какво друго?
6: За снимки гледали сме доста филми с млади майстори, или поне аз не знам, сигурно може и той да ги гледа. Така и ни други филми за тях говорих.
2: Аха, дето ги дават в късните часове, да.
6: Да. Сега ги дават по цял ден, няма.
2: Разбрахме те.
6: Така, твърдо за Симо.
0: Добре.
6: Майстор с опит, който знае какво прави.
0: Който знае какво прави, как хубаво звучим, добре.
6: И който ще го свърши.
0: Да.
6: Знаеш ли, имах колеги, които идват сутринта, такива млади момчета с много ентусиазъм, идват сутринта, ама то сега на обяд им са, на 10 часа им са пиело кафе, на обяд трябвало да починат, 3 часа имали вече работа. Е, това е при по-младите майстори. Докато стария се знае, той трябва да дойде, да ти свърши работа, да останат доволни клиенти и да се тръгне. Това е най-важното.
0: Абе, честно да ти кажа, малко ще опонирам, защото аз също съм се срещал с млади майстори. Не
2: които
0: съм останал.
2: Знаят какво правят. Има.
6: Аз не казвам, че няма. Да. Момчета, да. Но които знаят какво правят.
0: Точно. Но опитът ти е накарал да избереш ясно моята позиция.
6: Да. Като бълшенство,
0: да.
6: Младите момчета са такива. Просто липсва казармата. Тимо е долу-горе мой набор, приблизително, и знае какво е. Тимо, ти хвана ли казармата?
0: Не, аз не знам ти кой набор си.
6: Е малко по-голям, да речем 10 години по-голям от тебе съм.
0: Да, значи сте набори по-скоро.
6: Да.
0: Добре. Много ти благодаря, майсторе, за обаждането и ти пожелаваме лека работа, защото на майсторите е важно да има лека работата. Ало!
7: Здравейте, добро утро!
0: Добро утро, кой се обажда?
7: Казвам се Диана от София.
0: Диди, заповядай.
7: Благодаря. Ами, аз се хващам за думата ентусиазъм.
2: Аха!
7: И всъщност, пред мен тя е много важна.
2: Така е.
7: Защото млади и стари няма значение, ако правиш нещата с желание, с отдаденост, любов, тогава нещата се получават.
2: Абсолютно съм съгласна. Това означава, че клониш повече към ентусиазма, отколкото към опита.
7: Да, защото в много неща в моя живот съм подхождала без опит, но с огромно желание и ентусиазъм и много бързо са се получавали.
2: Така.
7: Обаче, нали, имала съм опит, обаче не съм имала голямо желание и нещата са така, не са вървяли добре.
2: Много ти благодаря, Дитка.
0: Диди, много ти благодаря. Благодаря. Ти ми напомняш на един филм, който вчера гледах. От моите екшените там, дето накрая идва армията и правителствата и спасяват света, нали? Обичам си ги. И там един беше, там убиха с цялото семейство на едно момиченце. Той такъв близък, нали, от специалните части, бивш такъв са алкохолизиран. И разказа една история. Тя вика, ама ти не ме прегръщаш, ти не правиш нищо. Той е спаси всъщност. Той вика, виж, като бях малък, брат ми беше болен и мама го заведе на лекар, на хирург. Трябваше такава операция важна да му направят, сериозна. Направиха всичко, свърши и тя обвиняваше през цялото време лекаря, че няма никаква емпатия към детето и караше му се, рева и така нататък. И той един път я хвана за рамото, обърна и каза: госпожо, вие нямате нужда от лекар, който емпатично да гледа детето ви, да кърши пръсти, вие имате нужда от някой, който да го спаси. Аз съм този човек. И го спаси, без много емпатия. Така че това също трябва да обръщаме внимание и на това. Но ти благодаря за обаждането, миличка. Хубав ден от нас.
2: Но не само това.
0: Така, след малко продължаваме. Стана 8:51.
8: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
9: Лятото с Фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
10: Уф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
11: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
12: Търся ти шофьори? Идвай.
10: И как е?
12: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
13: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
14: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
15: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
16: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
17: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
18: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
17: Я покажи как става.
18: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
16: Повече на сайта на Софийска вода.
19: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
20: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
21: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения.

0: Обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
2: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: На море или планина това лято?
6: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
5: А има ли оферта?
6: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
7: Мини дебат. Стартер.
8: Здравейте, пилеца в 8.56. Кюфтенца, как сте? Добре?
9: Предстои ви сериозен ремонт вкъщи. Това е нашия казус. Имате две опции. Млад майстор и стар майстор. На кого ще се доверите? На опита и или на ентусиазма за младия майстор, пише Валентина. Горан Митов твърдо избира младия майстор. Старата школа е на принципа. Възможно е да е функционално и да работи. Има ли кенеф на двора? Има. Върши ли работа? Върши. Естетиката и визията изобщо не ги вълнуват. Младия майстор обаче има съвсем друго виждане. Той следи тенденциите, познава новите материали и има усет за дизайн. Освен това ще се постарае повече да съчетае нещата, така че накрая хем да е напълно функционално, хем да е истинска естетика и визия. Георги Радулов, едното не пречи на другото. Аз съм на 40 и вече 20 години и от тях ми се налага да работя с ръцете си. Не знам дали съм стар или млад, за това гласа си има.
8: За Георги Радулов, защото имам честа и удоволствие да го познавам, а искам да ви кажа, че той наистина е изключителен.
9: Така, Силвия за младия майстор следят тенденции, имат око и са отворени към нововъведение. Да си млад не значи да разчиташ само на гол ентусиазъм. Валерий, здравейте, радобудни стартери. Днес моят глас в мини-дебата е да се доверя на стария майстор, понеже според мен притежава повече опит в ремонтните дейности. Поздрави от Слънчева Варна.
8: Добре, телефонът е 02, да вдигам ли искаш Фейсбук?
9: Да, вдигай.
8: Телефонът е 02-951 и така нататък. Ало!
10: Добро утро, беконче мои!
8: Добро утро, беконче, как си? Кросанче.
10: Супер сме. Има един лав на теория, разлика между практиката и теорията няма. Но на практика разликата е огромна.
9: На теория разлика между практика и теория няма. Но на практика разлика между теория и практика има. Така ли излиза?
10: Огромна. Да, точно така. И едно време, като се замислим, за да станеш майстор, да те нарекат майстор, заминавали много години опит. Дали е майстор в плочките, дали е майстор кожар, дали е майстор златар, той се е учил години. Сега, за съжаление, всеки има достъп до YouTube и някои от тях правят нещата с YouTube.
8: Което е супер, ако си такъв, да си го правиш по двора, си такъв за себе си. Да. Непрофесионален, да, как се казваше... Как да направя майстор, да.
10: За това, че българския лав, нали, майстор е майстор, я викам, че майстор, че не ти знам имитвата, нали, по Парижа.
8: Да.
10: Така. За това, че истината е, че опита си е опит, откъдето и да го погледнеш. Това да се сблъсква с различни ситуации, с различни материали, с различни моменти е едно. Друго е наистина понякога да си уморен от работата. Сега признаваме, че някои майстори знаят, но вече бърнаута, така да се каже, или обезверяването с годините, с безпаричие, проблеми лични и така нататък, някой път наистина карат майстора да не може да развие, да покаже себе си.
8: Добре, пишем го гласа за името и много благодарим за обаждането. А Боги, ако искаш един последен фейс 2?
9: Бих избрала стария майстор, пише Виолета, но не само заради възрастта, заради доказания опит, и добрите препоръки. Ентусиазмът е чудесен.

0: чудесно качество, но при сериозен ремонт грешките могат да излязат много скъпо. Разбира се, ако младия майстор вече е показал, че работи качествено и отговорно, бих му се доверила без колебание. За мен най-важни са уменията, съвестната работа, коректността, а не годините, но все пак накланя към стария майстор.
1: Време за финалните. Внимание!
2: Победител в мини-дебата днес е Симо.
1: Добре, аз, Боги, за съжаление, винаги съм искал да бъда майстор в уния филми, дето каза нашия слушател, че ги дава в по-късните часове. Майсторите, които идват, нали, в дома и ги посрещат дома кината. Да, те са двама-трима, но за съжаление винаги играя съпруга, който отива на работа, преди да дойдат майсторите. Не ми харесва този живот.
2: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
3: Националната агенция за приходите започва лятна контролна кампания по Черноморието за спазване на данъчното и осигурителното законодателство. Отнес под активно наблюдение се поставят стотици крайбрежни обекти, борси и тържища. Инспекторите ще извършват изненадващи проверки, явни наблюдения и контролни покупки чрез метода таен клиент. Заедно с други институции ще се противодейства и на необоснованото поскъпване на стоки и услуги. Проверяващите ще следят за отчитане на реални обороти и за легални трудови договори на сезон. Работници. От НАП напомнят, че клиентите имат право да задържат плащането до получаване на касова бележка и призовават за сигнали при нарушения. През следващите дни се въвеждат временни ограничения за движението по Черноморието поради извършването на неотложни ремонтни дейности. От днес до 2 юли в часовия диапазон от 20 часа до 7 часа изцяло се спира трафикът за автомобили и автобуси по пътя Слънчев бряг Обзор в участъка от края на град Обзор до Слънчев бряг. Спирането се налага заради асфалтови кърпежи за осигуряване на безопасно пътуване през лятото, като целият поток от превозни средства ще се пренасочва по обходен маршрут през пътя Провадия-Айтос. Изключение ще се прави само за автомобили със специален режим при спешна необходимост. Същевременно в рамките на 2 дни до 30 юни вторник движението ще бъде затруднено между 9 и 16 часа в района на пътен възел Сарафово край Бургас поради строителни дейности в средната разделителна ивица, където трафика ще се пропуска само в една лента. Очаква се до края на месец юни да приключи ремонта по южното Черноморие в участъка на пътя Созопол-Приморско от отбивката за комплекс Свети Тома до моста на река Карагач. Основният претендент за премиер на Великобритания Анди Бърнам днес представя своята икономическа програма в първата си голяма реч след кандидатстването му за лидер на лейбористите, предават медиите на острова. Бившият кмет на Манчестър се обявява за радикална децентрализация на властта и финансите от Уайтхол. Той планира да даде на регионалните кметове по-голям контрол над социалните жилища, помощите и образованието, за да стимулира икономическия растеж и да балансира системата спрямо Уестминстър. Ако стане единствен кандидат до края на номинациите на 16 юли, Бърнам ще оглави партията ден по-късно и след 3 седмици ще влезе на Даунинг Стрит. Междувременно той вече подготвя своя бъдещ кабинет. Рейчел Ривс вероятно ще напусне Министерството на финансите, а за ключовия пост се спрягат Шабана Махмуд и Ед Милибанд. Днес се отбелязва Деня на Дунав. На 29 юни е подписана Конвенцията за опазване на реката. Всяка година на този ден държавите от Дунавския басейн честват една от най-големите речни системи на Европа, както и хората и дивата природа, които разчитат на нея. Тази година кампанията се провежда под мотото «Обединени от Дунав». От извора до делтата реката преминава през Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, а също и Черна гора, Румъния, България, Молдова и Украина. Дунавския басейн заема площ от 817 000 квадратни километра. Дунав свързва 81 милиона души по своето протежение от 2859 км и обединява различни езици, култури и истории. Басейнът се отличава с изключително разнообразие от екосистем и местообитания на растителни и животински видове.
2: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
3: Днес ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Жълт код за опасно горещо време обявен в цялата страна. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 34 до 39 градуса. В София около 34 градуса.
2: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава. Само още един час. Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: оценяваме. Бъграден
1: съм българска музика. Здравейте, след Лео, играта Криско и песента Цяло лято. Липсват ми и тримата, между другото. Сега като ги чух, се сетих просто по-отделно и за тримата. Машини!
2: Ще ги поканим, ще ги поканим.
1: 9 часа и 13 минути.
2: Що се отнася до гостите ефирани, да. В брой 37 на нова БГ версия тази вечер, да, от 8 вечерта, Нели Рангелова и Виктория Терзийска, Вики от Мастило, да, ще споделят истории от създаването на оригинала и кавър версията на песента «Що ли те чакам още» на Нели Рангелова. Те ще бъдат гости на Славчо и Яна. Не пропускайте да слушате.
3: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Днес е Петров ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след БТР и Любо Киров. 9 часа и 23 минути е. Понеделник е и идва време да се хванем за гола до сиртаки в ефира на БГ Радио с Ставракис, Хипотенузис.
1: Ипократис, папа Димитракос. Ей, не го научи 100 години човека е в ефира. Вече е част от екипа на радиото. Ипократис, папа Димитракос, нашия любим диетолог, само след малко ще бъде с нас.
2: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
3: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
4: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
5: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
6: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
7: Така звучи човек, който не използва Аутан. Не правете тази грешка. Изберете Аутан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Аутан.
8: Разпродажбата в Юск започва с фантастични оферти. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани декоративни възглавници, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
10: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
11: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство Мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17. 17 часа. Детство Мое, 4 и 5 юли в Чавдар.
12: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
13: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
14: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
15: Търсят и шофьори? Идвай!
13: И как е?
14: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
16: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
17: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
18: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
19: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
20: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
21: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
22: Светът се променя. Всеки ден. Всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
23: Избрали езиков курс за до година?
24: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
23: Доволна ли си?
24: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
25: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и Тони с Всичко било е на сън. 9 часа и 37 минути е добро утро в Стартер.
1: Не. От понеделник започвам.
2: Значи от понеделник.
1: О, да.
2: Твърдо.
1: Абсолютно.
3: Всеки понеделник. От понеделник. Сипократис Папа Димитракос. Няма шега.
0: Понеделник е и приветстваме в студиото Ипократис.
4: Добро утро!
0: Добро утро!
4: Добро утро! Понеделник, разбираш ли то? То няма как. Тук съм, вече колко? 8-9 години, 10.
0: Какво ще ни разказваш днес?
4: Пак провокиран от моите клиенти.
0: Ама това, между това другото, е нещо много ценно, защото срещите ти с хората наистина дават така реална представа за това с какво се сблъсква всеки един от нас. Те са нещо като представителна извадка. Много
4: така.
0: Често Милена Ташкова, нашия психотерапевт, когато идва и разказва, също казва, провокирана съм от моите клиенти. Ти по същия
4: това
0: начин.
4: Това е опит, който както моите клиенти учат от мене, така и аз уча от тях.
0: Какво интересно откри този път?
4: Сега, говорейки с една клиентка, каква е тая салата с сирене и какво да правя с нея, само като си го помисля, лошо ми става. И аз се зачудих, да не би това цяло възмущение, което изпитва, и цялото това неудоволствие, което изпитва, когато се храни с зеленчуци и сирене, да не би да идва от това, че ние по принцип някак си сме спрели да изпитваме удоволствие. Наистина да изпитваме удоволствие не само от храненето, но и от много други аспекти от нашия живот. Да не би цялото това да се дължи на липса на въображение. Защо липса
0: много
4: на въображение?
0: Много сериозен въпрос.
4: Да, защо липса на въображение? Защото въображението, както се видиме малко, след това се говори малко по-научно, така казвам днеска. Въображението зависи от много различни фактори. И колкото по... защото ние живеем в един свят, който стимулите и информацията, който получаваме, е огромни терабайтове. На всяка една секунда, като си погледаме, имаме три екрана пред нас, телефони, имаме звуци от средата, имаме вкусове, мириси от средата. Някак си цяла тази информация, като че ли прави въображението не необходимо. И в една такава... Да, и когато нещо не се използва, когато нещо не се използва, атрофира. Сега, това е малко и по-така философска, ако сте с гледна точка. Затова...
0: Малко и пресилено ми се струва, но може би трябва да се хиперболизира,
4: сега,
0: за да открием истината.
4: От гледна точка на когнитивната психология, въображението е сложен и многоаспектен психичен процес, който включва създаването на ментални образи, идеи, концепции, които обаче не са налични в текущото ни възприятие.
0: Да.
4: Затова казвам, че колкото повече стимули имаме около нас, толкова е по-вероятно това, което ние трябва да въобразиме, да го виждаме.
0: Да, и то да закърнява.
4: И да закърнява. Въображението играе обаче ключова роля в много аспект на човешкото мислене и поведение, включително решаването на проблеми, творчеството, планирането и разбирането с другите хора. И ето, само се подчертаваме, без да влизам в много подробности, няколко такива важни аспекта на въображението от гледна точка на когнитивната психология. Първо, менталните образи. Тоест, въображението често включва създаването на образи, които могат да бъдат визуални, слухови, на допир. Значи, ние си представяме и виждаме неща, които не съществуват в абсолютно непосредствена реалност. Но тези неща, които ние си въобразяваме, и много често те стоят в основата на великите идеи, които се пораждат по света, и още едно доказателство, че въображението закърнява, защото все по-малко велики идеи се появяват в последното столетие. Креативност. Въображението е в основата на креативното мислене. Няма как ние да създаваме именно нови идеи, да взимаме решения, да правим художествени произведения, които, комбинирайки различни ментални интерпретации, да създадем нещо ново.
0: Аз съм абсолютно съгласна с всичко, което казваш и го осмислям и е така, но каква е връзката
4: опитай
0: с храненето?
4: Опитай да го пренесеш към храненето. Сега, маркираме. Първо, въображението ни може да създава образи за храна, които възбуждат апетит. Така че ти не си гладна, но като почнеш да си мислиш за някакви готи неща, може да огладнеш. Визуализация на храненето. Значи какво? Си представяме консумацията на определена храна. Как може да повлияе върху физическо и психичното ни здраве. Ние предварително въображавайки някаква тежка храна, може да усещаме тежкото храносмилане или киселините в стомаха. Творческото готвене и приготвяне на храната. То, ако няма въображение, ти не можеш да готвиш. Не можеш да си представиш нещо повече от маруля и сирене.
0: Да, така е.
4: Така.
0: Тук съм абсолютно съгласна. Страшно е необходимо, защото наистина дава ход на творческите ти идеи.
4: Ти си творец, така иначе. Затова да. Творческото готвене и приготвянето на храната го разбираш повече. Но определено въображението също така може да, както казах преди малко, да се представим колко да ям порцията, която им е необходима. Тоест в момента, който ти решаваш колко да сложиш в цинията ти, много често това е базирано на въображението, на симулиране на ситуацията, която ти се го ядеш и се наситиш или няма.
0: Да.
4: Така че контрол на порциите и качеството на храната също има връзка с въображението. Разбира се, създаването на атмосферата и настроение около храненето.
0: Това е
4: дали се
0: насложи
4: с червена салфетка, дали запали свест, дали се сложи с хубави прибори или се яде сърце. Така че липсата на въображението, всъщност, как би могло да повлияе? Сега да обърнем отговорите. Първо, ограничено креативно мислене. Монотонност и рутина. Може ли да го пренесем към храненето? Можем, разбира се. Ограничено креативно мислене, може ли да го пренесем към храненето? Можем, разбира се. Също така, трудности в създаването именно на тези ментални образи. Ние не можем да си представим, освен творческото готвене, как се изглежда, какво се бъде. Също така, липсата на въображението може да ни води към ограниченото социално взаимодействие. Когато ние не можем да въобразиме и да си представим, да симулираме реакцията на хората, мислите на хората, ние няма как да взаимодействаме с тях. И също така, по-малко информация усвояваме по този начин и разбира се, дългосрочната, така се каже, липса на въображение може да доведе и до психологически проблеми, като депресия, апатия и различие към околната среда. Хубавата новина, да я каза ли?
0: Да.
4: Както всяко друго умение, и въображението се тренира.
0: Четене на книжки препоръчвам аз.
4: Четене и изследване. Творчески израз. Тоест, нека да пробваме различни форми на творчество.
0: Да.
4: Дали писане, рисуване, фотография, глина, игри и експериментиране. Нови неща, нови идеи. Да медитирам и да визуализирам. Също така води до развиване на въображението. Общуване с други креативни хора. За какво идвам аз в един понеделник тук? Излизането от зоната на комфорт също така е много важно. Тоест, колкото повече стоя на зоната на комфорта, толкова по-малко тренирам и развивам въображението си. Разбира се, има специалисти, има психолози, които също така биха могли да ни помогнат в тези аспекти. Затова важно е, изглежда много важно, това, което ние казваме въображение, е много важно, за да живееме добре и да изпитваме удоволствие.
0: Сега, примерно, ви съветвам, докато сте ни слушали, да си визуализирате една много вкусна вечеря. Визуализирайте я добре, представете си добре сервираната маса и след това я пригответе.
4: Но преди да го направите това, за да се получи, вижте в интернет едни 100 рецепти, как изглеждат. И след това на базата на тази информация мога да се представя моето.
0: Добре, и това става. Благодаря ти много за днешната история.
5: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
6: Лятото с фамилия ще продължи и късът му лече ще се услади.
7: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
8: Добре.
7: Български шперплат.
8: Български шперплат.
7: Със страхотно качество.
8: Със страхотно качество.
7: Привел де Лесо център.
8: Привел де Лесо център.
7: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
8: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
7: За днес 4.
9: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
11: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
12: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
13: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Минсон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
14: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
15: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
16: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
17: Да поръчаме нещо, а?
18: Примерно пица.
17: А суши с сьомга?
18: По-скоро бургер с беконче.
17: Не, паста с пармезан. Дай повече.
18: С свежа салатка.
17: И тиквена торта.
18: А дали е на оферта?
17: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
19: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
20: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
22: БГ Радио. Само българска музика.
23: Пак е три през нощта.

Бега радио, само българска музика. Здравейте след Налей. Това са Роби и Тино. Аз съм най-големи им фен. Казвам го съвсем отговорно. В 9:54 минути това пък е сутрешното шоу Стартер и на него съм най-големия фен. И най-работоспособният служител на радиото, на БГ Радио и на Стартер. Добро утро, съкровища! Време да си кажем, това беше всичко от нас за тази сутрин.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: КНСБ и КТ Подкрепа излизат на протест пред сградата на Министерския съвет, съобщават организаторите, правейки уточнението, че демонстрацията им не е срещу правителството. Причината за недоволството са предлагани промени в рамките на проектобюджета, които според синдикатите ще доведат до намаляване на разходите за персонал и промени в начина на плащане на осигурителните вноски от държавните служители. По същото време е насрочено и заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще бъдат обсъдени проекта на бюджета за тази година, както и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители в рамките на новия предложен бюджет. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител и всички свързани с него наредби, така че работещите в администрацията да имат равни права и задължения. Искат и отмяна на заложеното урязване на бюджетните средства за заплащане.

0: и замразяването на доходите в държавния сектор. Сред исканията им е вместо замразяване да има ръст на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социално подпомагане, заетостта, статистиката, Осигурителния институт и Здравната каса. Предислоциране на личен състав и военна техника от военни формировани от състава на сухопътните войски ще се извърши по републиканската пътна инфраструктура днес и на 4 юли, съобщават от Министерството на отбраната. Придвижването ще бъде за участие в полева подготовка от пунктовете за постоянна дислокация до учебния полигон Корен и обратно. Автоколоните ще бъдат съпровождани от военна полиция, се посочва в съобщението. В периода от 26 май до 13 юни тази година личен състав и военна техника се придвижиха по републиканската пътна и железопътна мрежа за участие на сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция и на многонационалната бойна група на НАТО в тактическото учение с бойни стрелби от ответен удар 26-та на полигона Корен край Хасково. Напрежението между Ливан и Израел отново ескалира, след като Бейрут сигнализира, че няма да приеме подписаното във Вашингтон рамково споразумение за деескалация, предават световните агенции. Председателя на ливанския парламент на Биг Бери, ключов съюзник на Хизбола, заяви, че документа в сегашния си вид няма да бъде приложен, тъй като е наложен едностранно и не защитава националните интереси. Споразумението, договорено с посредничеството на САЩ, предвижда серия от стъпки за намаляване на граничното напрежение, включително разоръжаване на Хизбола. Точка, която предизвика остри реакции в страната. Междувременно шиитската групировка обвини Израел в нарушаване на действащото примирие заради последните му военни операции в Южен Ливан. От организацията обявиха, че няма да се откажат от правото си на защита и запазват готовност да реагират на всеки последващ инцидент. Григор Димитров ще започне участието си в третия за годината турнир от големия шлем Уимбълдън срещу квалификант, отреди по-рано тегления жребий. Полуфиналиста от 2014 е под номер 164 в световната ранглиста и участва с уайлдкарт на турнира в Лондон. Първият му съперник е австралийца Дейн Суини под номер 126 в света. Миналата година Димитров отпадна на осми на финалите, след като се отказа при аванс от два сета срещу бъдещия шампион Янг Синер.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Днес ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Жълт код за опасно горещо време е обявен в цялата страна. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 34 до 39 градуса, в София около 34 градуса.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Chichita niște.
1: Da, da, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта.

0: Switch coil the market, switch coil the down.
1: Switch coil the piach.
2: БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
3: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят и шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
6: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко!
7: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
8: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай! Научи повече на Shell BG.
10: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана.
13: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
14: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
15: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Внимание! Демонстрационният камион на ВАГО идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
17: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
18: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон, смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
19: 366.
20: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
21: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
22: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Computers – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
2: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
7: Дай грижата, която заслужава.
6: Джинджира Пантенол Спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
7: Джинджира Пантенол Спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
6: Търси Джинджира Пантенол Спрей в аптеките и на momo.bg.

0: Тия виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
0: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
1: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
0: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
1: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
2: Планира ли лятото на семейството си?
3: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
4: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
8: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
9: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
10: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
0: БГ Радио. Само българска музика.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: До утре 30 юни е крайният срок, в който гражданите могат да сменят своя личен лекар, напомнят от Здравната каса. Това е първи от двата регулярни периода през годината за свободен избор на нов общопрактикуващ лекар, като следващия прозорец ще бъде отворен през декември. Процедурата може да се извърши традиционно на място чрез попълване на регистрационен формуляр в кабинета на новоизбрания медик или изцяло онлайн през официалния портал на Здравната каса, за което е необходим квалифициран електронен подпис. Здравноосигурените лица не са длъжни да информират досегашния си лекар, тъй като прехвърлянето на медицинските им досиета става по служебен път в електронната система. Извън тези законови срокове, смяна на лекаря е допустима по всяко време на годината, единствено при трайна промяна на настоящия адрес на пациента в друго населено място или при прекратяване на практиката на самия лекар. Мащабна полицейска акция в Пловдивско през уикенда установи редица нарушения, довели до съставането на 202 акта и фиша. По време на проверките в областта са отнети 9 шофьорски книжки и 16 неисправни автомобила са спрени от движение. Констатирани са 75 случая на непоставени колани и 16 нарушения при превоз на деца. Заловени са 3 пияни и 2 неправоспособни водачи, както и шофьори на камиони с опасни изпреварвания. Най-фрапиращия случай е с 21-годишен младеж, който е дрифтил в Пловдив и е засечен да кара с над 200 км в час към Пазарджик. За застрашаващото си поведение той е санкциониран с 1800 евро, книжката му отнета за година, а колата е спряна от движение. Санкции са наложени и на други 15 водачи, създали пряка опасност за останалите участници в движението. 1450 достигна броя на загиналите след двете силни земетресения във Венецуела с сила 7,2 и 7,5 по Рихтер. По последни данни ранените са около 3150, а над 12700 души са останали без подслон, предават световните агенции. По оценки на ООН, десетки хиляди граждани все още се смятат за изчезнали, докато спасителни екипи с обучени кучета продължават да издирват оцелели под развалините на общо 774 повредени или напълно срутени сгради. Почти 4 дни след бедствието американски и френски спасители успяха да извадят живи баща и неговия син тинейджер изпод отломките в опустошения крайбрежен град Карабейда. Президентът Делси Родригес изрази благодарност към изпратените от над 20 държави хуманитарни помощи, специалисти и спасителна техника. Междувременно в засегнатите райони се съобщава за случаи на мародерство и грабежи, а на място пристигнаха американски военнослужащи, които да съдействат за управлението на засиления въздушен трафик с жизнено важни доставки. Нов данък върху недвижимите имоти въвеждат в Гърция, предават местните медии. Новият налог ще се изчислява върху прогнозната стойност на имота. Общините самостоятелно избират размера на данъка върху недвижимите имоти. При голяма част от собствениците данъците ще се повишат от началото на следващата година, коментират специалистите. Изчислението на данъка се свързва с площта на имота, цената на зоната, където се намира и възрастта на сградата. Новата такса ще бъде включена в сметката за ток, което гарантира бързо заплащана от страна на собствениците. Ако имота не се ползва, се подава информация до общината и се начислява малка част от реалната сума. Опозицията изказа мнение, че има риск новия данък да расте в зависимост от нуждите на общината. Добре е собствениците на имоти да се обърнат към финансовите експерти в общините, за да се информират какви ще са им задълженията от началото на следващата година.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед у нас ще се задържи слънчево и горещо, единствено над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Жълт код за опасно горещо време обявен в цялата страна, в източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 34 до 39 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Петров ден е, здравейте и от мен Деси и честити да са имениците. Днешният празничен ден свързваме с светлите дела на апостолите Свети Петър и Свети Павел. Четири златни песни поздравяваме тях и разбира се с пожеланието за здраве, усмивки и красив празничен ден.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Днес е Петров ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: БГ Радио, само българска музика. Това бяха четирите златни песни в предиобедните часове на Петровден. Ха-ха на Милена, Отвори ми на кукери, Любов на Сигнал и Цвят ли лав на Ирина Флорин. Очаквайте тази вечер специалното празнично издание на предаването Любими песни за любими хора. Наско отново ще ви очаква на телефон 029515535, за да поздравите любимите си хора, празнуващи днес. Ще можете и да спечелите две бутилки вино Кабиля от селекцията на Вила Ямбол, специално за слушателите на БГ Радио. А сега бъдете готови да чуем една от най-обичаните песни за лятото, Пополека на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.
1: Леко закъснение.
2: Лека почерпка.
1: Лека скатавка.
2: Лека и доходна.
1: Леко ти е.
2: Лято е.
1: С БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Лили Иванова. БГ Радио заслужава уважението на слушателите, защото поставя винаги българската песен на първо място. Наградите на БГ Радио са музикалния празник на България. Пеенето на български език е достойно за уважение. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио! Пожелавам ви здраве, щастие и още много хубава българска музика.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2 евро и 69 цента килограма. Хляб с три вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
2: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
7: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
8: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Парадайз Център.
9: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
10: Внимание! Демонстрационният камион на ВАГО идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли. Пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. ВАГО ти показва бъдещето отблизо.
11: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
12: С медийното съдействие на БГ Радио.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
15: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
16: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
17: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
18: vmax.bg.
17: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
18: Ние определяме климата.
17: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
18: VMAX.bg.
19: Този юли.
13: Холивуд има чудовищен проблем.
19: Глория, алилуя!
13: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
19: Юрика!
20: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от 3 незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
21: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
22: BG Radio. Само българска музика.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: седи напред.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Бек Радио, само българска музика и Пламенна жена на Роби. Съботната вечер по City TV отново се преживяхме концерта 25 години Бек Радио, 25 години само българска музика. През изминалата нощ Бек Радио отново излучи концерта в ефира си. Всички изпълнения от концерта можете да откриете в YouTube канала на Бек Радио, а в сайта на Бек Радио, bekradio.bg, сме подредили фотогалерия с най-емоционалните и незабравими моменти от юбилей концерт на БГ Радио. На сцената посрещнахме и Веселин Маринов. С негова песен ще бъдем само след минути. Това е Старото Балканче.
1: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02 904 3000.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
11: Ники, какво е това?
12: Това е новото ми пиано!
11: Ама ние пиано не сме ти купували.
12: Аз сама си го направих. С моите изобретатели в Никола Тесла правим много яки неща. А има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
11: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
13: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
14: Е, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
13: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
15: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
16: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
17: Те не могат да кажат къде ги боли.
18: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
19: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. и на itavet.com.
20: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
21: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
22: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Някои от най-големите банки у нас планират да продължат безплатната обмяна на левове в евро и след изтичането на законовия срок 30 юни, съобщава БТА. Въпреки че след тази дата банките имат право да въвеждат такси, водещи институции ще прилагат собствени политики за удължаване на безплатното обменяне на каса или внасяне по сметка, съобщиха от Асоциацията на банките в България. По данни на Българската народна банка, която ще продължи безсрочно да обменя валута без такси, над 92% от левовите банк ноти и монети вече са изтеглени от обращение. Ваксината срещу варицела става задължителна в България от юли тази година за всички деца, родени след 1 януари 2025. Имунизацията е напълно безплатна и се извършва от общо практикуващите лекари в двудозова схема. Първият прием се прави на 12-15 месеца, реимунизацията на 4 годишна възраст. Втората доза се отменя, ако детето вече е преболедувало варицела и това е медицински документирано. Министерството на здравеопазването осигурява 180 000 дози за периода 2026-2028 година, като първите 30 000 пристигат веднага. Препаратът може да се

0: прилага и за спешна профилактика до 72 часа след контакт с болен. От ранните часове тази сутрин полицията извършва мащабни проверки по най-натоварените булеварди във Варна. Акцията е насочена към спазването на правилата за движение и проверки на документите на водачите. Кампанията има информационен характер. Униформените заедно с доброволци разясняват действащите правила и раздават материали, свързани с повишаване на пътната безопасност. В инициативата участват и представители на дирекция превенции и Българския червен кръст. По данни на пътната полиция от началото на годината във Варна и област са регистрирани 1262 пътно-транспортни произшествия, от които 291 тежки. Загиналите при инциденти са 12. Иран и Оман проведоха първата си среща за съвместно управление на Ормузкия проток след подписването на предварителното споразумение между Техеран и Вашингтон за прекратяване на войната в Близкия изток, предават световните агенции. Иранският заместник-министър на външните работи Казем Гариб Абади обяви в социалните мрежи, че по време на официалното посещение в Мускат е организирано първото заседание на съвместния комитет за Ормуз. Той поясни, че в рамките на разговорите дипломатите са обсъдили текущите въпроси, свързани с стратегическия воден път, и са обменили мнение относно бъдещото му съвместно администриране. Нови европейски правила за намаляване на отпадъците от опаковки ще доведат до сериозни промени в търговията и потребителските навици през следващите години. Това предвижда европейски регламент, който влиза в сила на 12 август тази година, предават информационните агенции. Основната цел на мащабните екологични мерки е ограничаването на ненужните опаковки, стимулирането на повторната употреба, повторното пълнене и цялостното рециклиране на материалите. Част от изискванията започва да се прилагат незабавно, докато други са отложени за 2300 година, за да може бизнесът да се адаптира. Още от 12 август се въвежда пълна забрана за предлагане на опаковки за храна, съдържащи опасни вечни химикали. От началото на 2300 пък влиза в сила забрана за пластмасови опаковки за пресни плодове и зеленчуци в количества под килограм и половина. Ограниченията ще засегнат груповите фолиа за бутилки, малките пластмасови опаковки за сосове, захар и подправки, както и мини продуктите за хигиена в хотелите. Регламентът изисква храната в моловете да се сервира само в съдове за многократна употреба и налага лимит до 50% за празното пространство в транспортните кутии. Предвижда се и въвеждането на депозитни системи за връщане на пластмасови бутилки в търговските обекти.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Следовето нашите се задържи слънчево и горещо, единствено над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Жълткод за опасно горещо време обявен в цялата страна, в източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 34 до 39 градуса.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте от БГ Радио и от мен Деси, слънчева София, слънце има и почти цялата страна. От лятното студио на БГ Радио към вас тръгват 4 златни песни. Това са Камино на Лили Иванова, един разделен клас на Тоника, Черната овца на Хат и С Богом казах на Васил Найденов.
1: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Заедно се насладихме на четирите златни песни, които откриха този музикален час. Камино на Лили Иванова, един неразделен клас на Тоника, Черната овца на Хат и С Богом казах на Васил Найденов. БГ Радио и Сладоледи фамилия очакват най-скъпите ви летни спомени. Върнете се в детството и ни разкажете за дните, в които карахте колелета, играхте на народна топка и криеница пред хода. Чакахте с нетърпение във вашия квартал да дойде продавача на сладолед. Стреляхте в най-близкото стрелбище и от време на време посещавахте читалищната библиотека. Един от всички слушатели, които вземат участие в играта, ще спечели незабравимо пътуване до град Нерха, Испания. Това е градът, в който е заснет любимия сериал Синьо лято. Всички подробности за лятната игра на БГ Радио ще откриете на bgradio.bg. А сега посрещаме още една лятна песен. Това е Ближи си сладоледа на Дони Момчил.
1: Днес е Петровден. Чести празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
2: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Играехме навън до късно. Сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
1: Лятото с фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит Премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
4: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
5: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
7: vmax.bg.
6: Комфорт през всеки сезон.
7: Комфорт през всеки сезон.
6: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
10: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
11: Кейсо Протект Плюс – 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
12: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
13: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
14: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
15: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
16: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търсят ти шофьори? Идвай!
15: И как е?
16: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
17: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
18: Лека скара.
19: Лека бира.
18: Лек обяд.
19: Лека дрямка.
18: Леко ти е.
19: Лято е.
18: С БГ Радио.

0: ще се спрем и пак ще се погледнем.
1: БГ Радио, само българска музика и пак ще се погледнем на Елизабет. Ако сте слушали през уикенда нашите 10 седмичния чарт на БГ Радио, то знаете, че първото място в чарта тази седмица е за Любо Киров и песента му Футурофония. Така се казва новия му албум и турнето, което вече започна. Желаем му успехи и на добър час. Второто място в чарта е за Уск на Молеци, Дара, третата позиция за Пламенна жена на Роби. Класацията е и песента има път, създадена от Дони за 25-та годишнина на БГ Радио. Песента участват фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаил Маринова и Елизабет. След малко ни очаква още музика. Сред песните пред нас е Пъзъл на Бете.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
6: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парянето, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
9: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли. Пред Технически университет Варна. Влез и тествай наживо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
10: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Пар в Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
11: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
12: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
13: Класическа тишина.
14: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
13: Класиката, скъпи, е навсякъде.
14: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
13: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
15: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
16: Значи и парапети от Лучи.
15: Да не би пак да рекламираш?
16: Не, просто не избирам компромисни решения.
15: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия. Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
17: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
18: Дай грижата, която заслужава.
17: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
18: Джинджира Пантенол спрей. В всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
17: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
19: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
20: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
19: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
20: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
19: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
17: Планира ли лятото на семейството си?
21: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
22: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Управляващото мнозинство предлага Сметната палата да извърши три мащабни одита, които да дадат ясна картина за състоянието на държавните финанси и натрупаните ефекти от политиките през последните 6 години. Това обявиха председателя на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов и председателя на комисията по икономическа политика, инвестиции и иновации Стефан Белчев. По думите им, вместо временни парламентарни комисии с ограничен ефект, управляващите залагат на проверка от независимата одитна институция, която да предостави професионална оценка на ключови финансови процеси в държавата. Първият одит ще анализира ефекта от нормативните промени върху приходите, разходите и бюджетното салдо в периода от 2020 година до средата на тази година. Вторият одит ще бъде насочен към държавното обществено осигуряване. Той ще обхване разходите на Националния осигурителен институт за пенсии и плащания на Социалното министерство за различните видове социална подкрепа. Третият одит е насочен към Агенция Пътна инфраструктура. Чрез него трябва да бъдат проверени съмненията за неотчетени задължения и извършени, но не показани в счетоводните отчети, строителни и ремонтни дейности. Дрон бе унищожен във водите край курорта Албена вчера, съобщиха от военноморските сили. Безпилотният летателен апарат е открит на почти 2 км източно от Албена. Специализиран екип от военноморска база Варна е провел операцията по унищожаване на дрона при стриктно спазване на мерките за безопасност, подчертават от щаба на флота. Българска двойка туристи е спасена от гръцката брегова охрана на остров Лемнос, след като силният вятър ги е отнесъл навътре в морето, докато карали падал борд. Според публикацията, двамата са излезли в морето с две дъски, но много силният вятър бързо ги отнесъл далеч от брега. Опасната ситуация била забелязана от плажуващ, който незабавно уведомил гръцката брегова охрана. Била организирана спасителна операция, в която са се включили служители на бреговата охрана, както и местни рибари. По информация, жената се отделила от съпруга си, изгубила е дъската си, като останала във водата без средство за задържане на повърхността и е проявила признаци на хипотермия. Мъжът е успял да остане върху дъската си. Двамата са спасени. Нов рекорд бе поставен в обиколката на Витоша, след като вчера Йоана Вълканова записа ново най-добро време при колоездачките. Днес Мария Николова стана най-бързата жена, изминала 100 км с бягане. Николова, която се състезава във възрастовата група 40+, подобри собствения си рекорд, поставен през 2024 година. Тогава тя стана първата жена, обиколила Витоша за под 9 часа. В тази годишното издание Николова постави нов рекорд от 8 часа 48 минути и 14 секунди. При мъжете рекорда остава притежание на Христо Цветков. След като миналото лято той премина психологическата граница от 7 часа и обиколи Витоша с бягане за 6 часа 56 минути и 40 стотни, това лято не участва в надпреварата. Победител стана Пламен Пенов с време от 8 часа 2 минути и 50 секунди.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня остава слънчево и горещо. Над източна България и планините е възможна незначителна купеста облачност. В източните райони духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса, Благоевград и Ямбол 37, Пловдив 38, Руси и Сандански около 39 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: БГ Радио. Само българска музика. Много места по Черноморието ни вече се подготвят да посрещнат с концерти и музика July Morning. Сред тях са Камен Бряк и Тюленово, Шкорпиловци, Бургаси, Созопо и Ираклин. За да посрещне July Morning се подготвя и красивия дунавски град Тутракан. Подаряваме на лятото още 4 златни песни. Това са Следина, Георги Христов, Високо на ФСБ, Джалма на Дуе Тритон и Топъл дъжд на Силвия Кацарова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Днес е Петров ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: БГ Радио, само българска музика и 4 златни песни като част от златното лято на БГ Радио. Това бяха Следи на Георги Христов, Високо на ФСБ, Джалма на Ритон и Топъл дъжд на Силвия Кацарова. Препоръчваме ви тази вечер след 8 да слушате предаването Нова БГ версия. Славчо и Яна ще представят песента Столите чакам още в оригиналното изпълнение на Нери Рангелова и в новата версия на група Мастило. Любопитните истории около създаването на оригинала и на новата версия ще бъдат разказани от гостите на предаването Нели Рангелова и Викът Мастило. Идва още лятно и морско настроение с песента на Мери Бойс Бенд Цветен пейзаж.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
0: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
1: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
0: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
10: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
11: Ох, ще се омъжа в колата!
12: Или просто отиди на едно място.
11: Къде?
12: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
11: Край на драмата. Отивам веднага.
12: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
13: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
14: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
15: За морето!
17: Избрали езиков курс за до година?
18: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
17: Доволна ли си?
18: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
19: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
5: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да.
20: Аса Лео ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.puglia.bg. А www на италиански означава www.
21: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
22: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
23: Леко закъснение.
24: Лека почерпка.
23: Лека скатавка.
24: Лека и доходна.
23: Леко ти е.
24: Лято е.
23: С БГ Радио.
25: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: јадаме, бе.
1: Најновата българска музика. Прво по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и има път на фундацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаел Маринова и Елизабет. Песента е създадена от Дони за 25-та годишнина на БГ Радио. Останете с БГ Радио и следобедните часове. След малко тук ще бъде Цвет и второто кафе, а след 5 Наско ще ви очаква в празничното издание на любими песни за любими хора. Поздравете, скъпите за вас, хора, празнуващи на Петров ден. Аз съм Деси и ви желая щастлив следобед за още добро настроение и усмивки. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
1: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще ми гостува известният импресарио, менеджер и продуцент Евгени Боянов, който ще разкаже за новата музикална програма «Обич и песен в Стария град» с нови записи на едни от най-известните български поп-изпълнители. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 1 от 21 с повторение в неделя, 5 юли от 20 часа по БГ Радио.
1: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл заслужава си.
5: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство мое, 4 и 5 юли в Чавдар.
6: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето.
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
10: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
11: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
12: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно!
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
14: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Зоо магазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищна са.
15: Планира ли лятото на семейството си?
16: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
17: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
19: Значи и парапети от Лучи.
18: Да не би пак да рекламираш?
19: Не, просто не избирам компромисни решения.
18: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
20: На море или планина това лято?
21: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция. С безплатен ваучер за чатър, шезлонг и кафе.
20: А има ли оферта?
21: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
22: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingrup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingrup.bg.
23: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
24: BG Radio. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 12-годишно момиче и полицай от Перник предотвратиха тежка катастрофа и спасиха животи на автомагистрала Струма. Около 12 часа вчера жена изпаднала в безсъзнание, докато шофирала автомобила си. С нея е пътувала и 12-годишната й дъщеря. Тя запазила хладнокръвие и докато държала волана и контролирала автомобила, успяла да се свърже с 112 и да обясни ситуацията. Последвала е незабавна координация между детето, дежурните служители на второ районно управление и областната дирекция на МВР в Перник. Полицейските екипи незабавно са потеглили към мястото, а 12-годишното момиче успяло да изведе колата в аварийната лента и да я спре, натискайки старт-стоп бутона. След спиране на автомобила, медицинските екипи са поели грижи за майката, като жената е транспортирана в болница, където лекарите са установили, че е получила инсулт. Организирано е последващото и лечение. Откриха боеприпас в района на професионалната гимназия по механотехника и транспорт в Стара Загора. Това наложи временно прекратяване на учебните занятия и евакуация на учениците от сградата тази сутрин. Сигналът е подаден рано днес, като на място са изпратени полицейски екипи. Района около училището е обезопасен и отцепен до приключване на проверките. От полицията съобщиха, че са предприети необходимите действия по обезвреждане на намерения предмет. Предстои специалистите да установят точно какъв е видът на боеприпаса. Все още не е ясно как той е попаднал в близост до училището, а разследващите работят по всички възможни версии, включително и хипотезата предмета да е бил пренесен от друго място. Ръководителя на териториалното звено на ВИК Бургаза на Север и Поморие, Свилен Станчев, е задържан с подкуп от 8000 евро, който е поискан за извършването на услуга, която официално струва 50 евро. Това съобщиха на брифинг на Бургаската окръжна прокуратура и областната дирекция на МВР. Станчев е бил задържан на 26 юни в 14 часа и 10 минути по сигнал, получен в края на май, началото на юни. Задържането е станало буквално няколко минути, след като е получил голямата сума. В Австралия внасят в парламента нови закони, които имат за цел да засилят забраната за използване на социални мрежи от лица под 16 години, съобщи Reuters. Премиера Антони Албанеза заяви, че твърде много деца продължават да използват социални мрежи, а технологичните компании не правят достатъчно, за да спазват закона. Промените предвиждат удвояване на максималните глоби, както и увеличаване на правомощията на Комисията по електронна безопасност, която може да изисква документи като протоколи от заседанията на управителните съвети и вътрешна електронна кореспонденция на компаниите. Това обяви министъра на комуникациите Аника Уелс. Мярката идва след като първите в света подобни ограничения влязоха в сила в Австралия през декември. Политиката се следи внимателно от много държави, които обмислят дали да я последват. Данните сочат обаче, че децата все още успяват да получат достъп до платформите. Регулатора разследва възможно неспазване на закона от страна на 5 платформи – Facebook и Instagram на Meta, Snapchat, TikTok и YouTube на Google. Към момента Meta, Google и Snapchat не са коментирали, а TikTok отказа коментар.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня остава слънчево и горещо. Над източна България и планините е възможна незначителна купеста облачност. В източните райони духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса, Благоевград и Ямбол 37, Пловдив 38, Руси и Сандански

0: от 39 градуса.
1: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Добър ден и добре дошли във второто кафе по БГ Радио. Радвам се, че сме заедно в първите минути на понеделник след обед. Аз съм Цвети. Надявам се, че където и да сте, в офиса, на път или вече в лятно настроение, ще останете с нас, защото до 5 часа след обед ще си говорим за музика, за концерти, за летни турнета и всичко интересно около българските изпълнители. Днешният ден, 29 юни, е посветен на една много важна тема. Отбелязваме Деня на безопасността на движението по пътищата. Ден, който ни напомня, че зад всяка статистика стоят човешки съдби. Само през последните дни станахме свидетели на няколко много тежки катастрофи, а това е още един повод да си припомним, че търпението, вниманието и уважението на пътя могат да спасят живот. През този следобед ще отделим време и за здравето. Поканила съм доктор Андреев, кардиолог, с когото ще говорим за една тема, която засяга огромна част от хората – високия холестерол. Кога е опасен, какво показват изследванията и как с малки промени в ежедневието можем да се грижим по-добре за сърцето ни. А между всичко това ще оставим българската музика да прави онова, което умее най-добре – да ни носи настроение, да ни разхлажда в горещия следобед и да ни води към хубавите летни спомени. Започваме с златните песни «Клетва» на Кирил Маричков. Ще чуем и Шеразан на Трамвай номер 5.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Днес е Петров ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От вила Ямбол.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Шоуто «Второто кафе» с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Поли Генова и най-новата й песен, която носи името «Спомени». Изминалия уикенд на честотите на БГ Радио звучаха вълни, писък на чайки и усещахме морския бряг. Програмата ни през почивните дни беше посветена на песните за лятото. Някак си естествено звучеше и Панайот Панайотов да бъде гост в любимите 10. Всички знаем онази красива лятна песен «Момчето, което говори с морето». В неделния следобед Наско допринесе за настроението в автомобилите ни с предаването «Любими песни зад вулана». През почивните дни второто кафе пренасяме в студиото на нашите 10 класацията с 10 най-излъчвани песни от седмицата, която подредихме заедно. Ето и какво ново в чарта. На 10-то място чухме Мона и Любо Киров и съвместната им песен «Луна». Казвайки това, ви припомням, че днес във второто кафе ще очертаем летните обиколки на изпълнителите. Сред тях е и лятното турне на Любо Киров, за което ще си поговорим в следващия час. В нашите 10 тази седмица първото място е за друга нова песен на Любо Киров – «Футурофония», така се казва и новия му албум, който ще бъде представен на летните сцени в страната. Имаме цяла една седмица да разберем какво ще бъде подреждането на песните в нашите 10 през уикенда. А до тогава се разхлаждаме в следобедите с студено кафе и любимата българска музика. Предстои да чуем супергрупата на България и ако някога.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2 евро и 69 цента килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
5: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
6: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
7: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомка?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Те не могат да кажат къде ги боли,
11: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
12: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
15: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виждали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
13: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
16: Разпродажбата в Юск започва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално бельо от сатен. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
18: 3 години и 9 месеца по-късно.
19: Повтаряй след мен. Български шперплат.
20: Български шперплат.
19: Със страхотно качество.
20: Със страхотно качество.
19: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
20: Съднес
19: 6.
21: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
22: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
23: Добре, тогава какво още чакам?
22: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Магиджа Наварова. Това е новата ми песен «Лудост» по БГ.

0: Шоуто Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика и още от най-новите песни в ефира чухме Маги Дженаварова и Лудост в изминалите минути. Понякога е достатъчна само една песен, за да се върнем в лятото на нашето детство. Там, където ваканцията сякаш никога не свършваше, вечерите идваха твърде бързо, а най-важната задача беше да се приберем чак когато светнат уличните лампи. Точно към тези спомени ни връщат БГ Радио и Сладоледи Фамилия с играта Синьо лято. Разкажете ни за вашето най-скъпо лято, онова при баба и дядо, първото море с приятели, игрите пред блока, реката, колелото, любимия сладолед или някой малък момент, който и до днес носи голяма усмивка. Споделете историята си в сайта на БГ Радио до 10 юли и може точно тя да ви отведе на едно истински средиземноморско приключение, пътешествие за двама до Нерха, Испания. Мястото, където е сниман легендарния сериал Синьо лято, защото всяко лято има своя история, своя любима песен и, разбира се, своя любим сладолед. След малко сме отново тук във второто кафе, останете с БГ Радио и още от музиката за море. Слушаме Ралица Ангелова и Без море живял ли си?
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
4: vmax.bg
3: Комфорт през всеки сезон.
4: Комфорт през всеки сезон.
3: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
6: Пласико БГ.
5: Техника за офиса и гейминга.
7: Ники, какво е това?
8: Това е новото ми пияно.
7: Ама ние пияно не сме ти купували.
8: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла правим много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
9: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
10: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август. Избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
11: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение...
12: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
13: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
12: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
13: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
14: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
15: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли. Пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
16: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
17: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
17: Революция в лепенето!
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Търси в строителните маркети или на Marisan. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
18: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
19: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
20: Планира ли лятото на семейството си?
21: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
22: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
23: Лято е!
22: БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари от въздух, заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов след посещението си в авиобаза Крумово. Стоянов обясни, че разполагат с 4 хеликоптера Кугър 2 Ми-17, а тази година ще участват и с един самолет Спартан. Министъра съобщи, че вчера излетял последният американски самолет от столичното летище. Мисията на американските самолети в България приключи, заяви министър Димитър Стоянов. Бюджетът за Министерството на отбраната в частта за работни заплати е по-голям спрямо предходната година, заяви още Стоянов. Няма да има намаляване на заплатите през тази година, нито през следващата, уточни министъра на отбраната Димитър Стоянов. Столична община предприема серия от спешни мерки в подкрепа на гражданите и апелира за повишено внимание в дните с рекордно високи температури. Като част от инициативата започна раздаването на безплатна питейна вода на метростанция Сердика. Същевременно са осигурени средства на районните администрации за разкриването на допълнителни пунктове. Очаква се списъка да се разшири, а информацията за новите пунктове ще се публикува в каналите на съответните райони. В допълнение към тях в парковете и градините на София функционират над 190 обществени чешми със свободен достъп. За справяне с екстремните горещини днес

0: и утре след 13 часа се извършва машинно оросяване на 58 основни булеварда, улици и площади в столицата. Процедурата обхваща ключови транспортни връзки и централни трасета, сред които булевардите Цариградско шосе България, Сливница, Черни връх, Ботевградско шосе, Владимир Вазов, Царица Йоана и Ломско шосе. Европейския съюз ще открие въздушен хуманитарен мост за бързо осигуряване на подкрепа за Венецуела след опустошителните земетресения миналата седмица. Това съобщиха от Европейската комисия. Първият полет е насрочен в следващите дни и с него ще бъдат превозени около 50 тона помощи. Европейския съюз предоставя хуманитарна помощ за 5 милиона евро, като средствата ще бъдат основно за осигуряване на подслон и здравни грижи на засегнатите от бедствието. Комисията отбелязва, че по-рано тази година Каракас получи от Европейския съюз 52 милиона евро за справяне с хуманитарните последици от социално-икономическата криза в Венецуела. Еврокомисията е получила предложение от 11 държави от Европейския съюз да предоставят спасители и лекари след земетресенията. Вероятният бъдещ британски премиер Анди Бърнам заяви днес, че няма да обяви бъдещите министри, докато не бъде избран официално на поста, съобщи Reuters. Депутатът от управляващата лейбъристка партия заяви това в реч, която бе следена с огромно внимание. Той говори в Манчестър за първи път, откакто се върна в камерата на общините след частични избори по-рано този месец. Бърнам е единственият кандидат за наследник на подали оставка премиер Кир Стармър и може да го смени на поста до седмица, съобщава още агенция Reuters.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: До края на деня остава слънчево и горещо. Над източна България и планините е възможна незначителна купеста облачност. В източните райони духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса, Благоевград и Ямбол 37, Пловдив 38, Руси и Сандански около 39 градуса.
1: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно. Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава в първите минути на 3 след обед, след новините. Ако днес празнувате честит имен ден, поздравяваме всички с имена като Петър, Петя, Павел, Павлина, Камен и Камелия. Нека деня ви да е светъл и да бъдете заобиколени от любимите ви хора. В този час пред нас ни очакват още летни истории и музикални срещи. Ще ви разкажа какво ново около концертите и турнетата на Роби и на Тино. Лятото все пак е сезона, в който любимите песни оживяват най-силно под откритото небе. И още нещо красиво за финал на днешния ден. Ако тази вечер погледнете към небето, можете да видите една наистина впечатляваща гледка. Малко преди полунощ ще изгрее така наречената ягодова луна. Последното пълнолуние за месец юни, което ще изглежда особено голямо и ниско над хоризонта. Не, няма да бъде розова, но със сигурност ще бъде достатъчно красива, за да си заслужава да й отделите няколко минути. А сега нека да започнем този час така, както най-много обичаме, с златните песни «Лодка ли е любовта» на Сигнал. Ще чуем и след 10 години на ФСБ.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Днес е Петровден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Auto Caffè с Цвети.
1: Бег радио, само българска музика. Чухме Любо Киров и Бетер. Съвместната им песен Ще бъда там звучи така. Чухме за първи път на живо в рамките на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни пред храм паметника Свети Александър Невски. Това е и напомнянето на всички, които обичат Любо Киров, че това лято ще имате много възможности да го видите на летните сцени в страната. Продължава лятното му турне Футурофония с концерт в Плевен на 3 юли, 4 юли Габрово, 9 юли Варна, 15 юли Велико Търново. През август Любо Киров ще мине през Бургас, септември ще бъде в Сандански, Пазарджик, Хасково, София, два концерта в зала 1 на НДК. Турнето завършва на 19 ноември в Благоевград. Повече информация за концертните му спирки можете да откриете и в сайта ни bgradio.bg. А сега продължаваме с още от любимата българска музика. Слушаме Георги Станчев и Бъди звезда до края.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Кичка Бодурова. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Много ви обичам и при всяко мое завръщане в България винаги идвам първо при вас. Бъдете здрави, щастливи, да имате много верни слушатели и само песни на български. Обичам ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл заслужава.

0: Вдовиці, завесі і рамки за снімки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Участвуй в томбула през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: За морето!
8: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
9: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
10: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищне са.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с беконче.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
14: Дай грижата, която заслужава.
13: Джинджира Пантенол Спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
14: Джинджира Пантенол Спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
13: Търси Джинджира Пантенол Спрей в аптеките и на momo.bg.
15: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
16: Значи парапети от Лучи.
15: Да не би пак да рекламираш?
16: Не, просто не избирам компромисни решения.
15: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
17: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Бег радио, само българска музика. Най-хубавото лято би било това, в което оставим спонтанните решения да ни ръководят и да тръгнем на някъде без багаж. В тази песен Руши говори за друг вид багаж, но аз някак си реших да направя тази препратка, тъй като е лято и си представям именно това. За една жена това звучи като мисия невъзможна, но да, лятото е сезона както на спонтанните решения, така и на концертите. Тази седмица започваме с Роби. Той даде официалния старт на националното си турне с впечатляващ концерт в Летния театър във Варна. Вечерта събра много музика, лични истории и близост с публиката. След Варна турнето продължава към Сливен, Дамасцена, Бургас, Пловдив, а големия финал ще бъде през октомври в София. Още една добра новина идва от Тино, след като през май представи песента «Била си ти» и загадна за новия си албум. Вече знаем и кога ще можем да го чуем наживо. На 15 октомври в Пиротска 5 Тино ще представи втория си албум «Любов» с концерто заглавен «Любов на живо». Тино споделя, че това е най-личният му проект. До сега албума събира песните, които е създал през последната година, далеч от шума, и разказва за онези моменти, в които любовта ни поставя на кръстопът. С всички съмнения, раздели, надежди и нови начала. А ние продължаваме с още българска музика, защото най-хубавите летни истории винаги започват с една любима песен. Слушаме «Домино» и «Бургаски вечери». Още от летните предложения на БГ Радио.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
8: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
9: Добре, тогава какво още чакам?
8: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
13: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
15: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
16: Ох, ще се умъжа в колата!
17: Или просто отиди на едно място.
16: Къде?
17: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
16: Край на драмата. Отивам веднага.
17: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
18: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
19: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
20: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
21: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
22: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
21: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
22: Революция в лепенето!
21: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
22: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
23: 366.
24: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас. На море или планина това лято?
25: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
24: А има ли оферта?
25: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
26: Лека скара.
27: Лека бира.
26: Лек обяд.
27: Лека дрямка.
26: Леко ти е.
27: Лято е.
26: С БГ Радио.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

0: добра.
1: Тишина. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: сътрудничество, на което се обсъждат проектобюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и проекта на държавен бюджет. Донев заяви, че исканията на държавните служители, представени по време на протест, ще бъдат обсъдени в рамките на социалния диалог. Бюджет 2026 е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или общо близо 7,2 милиарда евро, като в средносрочната бюджетна рамка през 2028 година бюджетният дефицит трябва да възлезе на 3%, какъвто е критерия по Маастрихт, но дългът ще продължи да расте до 30,1% от брутния вътрешен продукт през тази дата до над 35% от брутния вътрешен продукт през 2028 година, въпреки свиването на недостига, заяви вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Министерството на образованието и науката публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Учениците и техните родители вече могат да направят справка в системата. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. В 3-дневен срок от обявяване на резултатите, учениците могат да се запознаят с оценената изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното регионално управление на образованието. Нов силен вторичен трус с магнитуда от 5,1 по скалата на Рихтер разтърси централните и североизточни райони на Венецуела рано тази сутрин. Това съобщи геоложката служба на Колумбия. Земетресението е регистрирано около 6 часа местно време и е породено от десетките вторични трусове след разрушителното двойно земетресение на 24 юни. Това съобщи El País. Трусът е бил последван от земетресение с магнитуд от 4,2 по скалата на Рихтер в един от най-засегнатите от предишното земетресение венецуелски райони Ла Гуайра. Венецуелските власти удължиха до 5 юли прекъсването на учебния процес в цялата страна заради мащабните щети, нанесени от бедствието. От Министерството на образованието посочиха, че мярката е необходима заради сериозните поражения върху инфраструктурата и продължаващия риск от вторични трусове. По последни официални данни, жертвите на катастрофалното земетресение са над 1450 души, а ранените надхвърлят 3150. Сред загиналите има и 17 испански граждани. Въпреки тежките последствия от бедствието, възстановителните дейности напредват. Временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес съобщи, че в най-застегнатия щат Ла Гуайра вече е възстановено около 75% от електрозахранването, 68% от водоснабдяването и близо 90% от пътната инфраструктура. Спасителните операции продължават в редица населени места. Екипите работят денонощно в търсене на оцелели под руините.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобед над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура по морския бряг ще бъде между 28 и 31 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
1: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция, консумирай отговорно. Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Заедно сме след новините в 4 следобед. Вече ухае на лято, а това означава много концерти под звездите за феновете на българската музика. БТР дадоха старт на лятото с чисто новата си песен «Ще бъда там», заедно с Любо Киров, която представиха на юбилейния концерт на БГ Радио пред публиката на 12 юни. Съвсем скоро групата тръгва и на национално турне с концерти в Сандански в началото на юли, Габрово, Русе, Шумен, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен.

0: Евен, Велико Търново, а големия финал ще бъде в София през ноември. През цялото лято ще отразяваме концертите на българските изпълнители, така че оставете място в куфарите ви и за българска музика. Продължаваме с златните песни «Обичам те» на Силвия Кацарова, ще чуем и «До вчера» на братя Аргирови.
1: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

0: Днес е Петров ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От вила Ямбол.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме картина на графа, а сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Първият учебен ден е още далеч, но за стотици деца подготовката за него започва още сега. Затова младежката организация Рома Ямбол отново организира своята кампания в подкрепа на ученици от семейства с ограничени възможности. Тази година инициативата ще помогне на близо 300 деца от Ямбол, Сливен и селата около тях да започнат учебната година по-спокойно и с необходимите пособия. Търсят се тетрадки, химикали, моливи, боички, раници, несесери и всичко необходимо за училище. Освен учебни материали, организацията събира и добре запазени есенно-зимни дрехи и обувки за деца и младежи между 5 годишна възраст и 18 годишна възраст. Ако имате възможност, към пакета могат да бъдат добавени и малки лакомства, които със сигурност ще донесат още повече усмивки. Даренията могат да бъдат изпратени по куриер или предадени на място в Ямбол до 20 септември, а след това ще бъдат разпределени според нуждите на всяко дете. Понякога една раница, няколко тетрадки или чифт обувки означават много повече от вещи. Те дават увереност, че новата учебна година може да започне с надежда и равен старт. Повече информация за кампанията можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина.
2: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
3: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
2: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
4: Днес кафе е Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
6: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит «Дом за теб» от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти –

0: Шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
2: Планира ли лятото на семейството си?
3: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
4: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
5: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена. На мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Класическа тишина.
8: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
7: Класиката, скъпи, е навсякъде.
8: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
7: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
9: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
10: Спа-шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа-бонус.
11: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа-шоурум Аквацентър София.
12: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
13: Този юли
14: Ту-тут.
13: Холивуд има чудовищен проблем.
14: Глория!
13: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
14: Юрика!
15: Да поръчаме нещо, а?
16: Примерно пица.
15: А суши с сьомга?
16: По-скоро бургер с беконче.
15: Не, паста с пармезан. Дай повече.
16: С свежа салатка.
15: И тиквена торта.
16: А дали е на оферта?
15: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
17: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
18: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
19: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Второто, второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Изпращаме след обеда с най-новата песен на Ria, I Don't Wanna Lose You, която чухме в изминалите минути. Пред нас са колегите от новините, които се включват с актуална информация, свързана с пътната обстановка. До края на часа ще чуем всеки ден на Орлин Павлов и The Brass Tones. Очаквайте и футурофония на Любо Киров. Аз съм Цвети и днес изпихме второто кафе заедно. Останете с програмата на БГ Радио, която продължава с новините и любими песни за любими хора с Наско.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2 евро и 69 цента килограма. Хляб с три вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Елана Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко. Също като бизнеса. Научи повече на Capital.bg.
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
10: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
11: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ни е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
10: Повече на сайта на Софийска вода.
12: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
13: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
14: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
15: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
16: Добре, тогава какво още чакам?
15: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
17: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
18: Пласико БГ.
17: Техника за офиса и гейминга.
19: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парк Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
20: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
21: Ох, ще се омъжа в колата!
18: или просто отиди на едно място.
21: Къде?
18: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
21: Край на драмата. Отивам веднага.
18: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
22: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
23: 366.
24: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
25: За пътищата.
26: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
27: На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. Също на автомагистрала Тракия движението в участъка между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и намаление на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Струма движението при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10 км. Ограничено е движението в аварийната лента, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни.
28: БГ Радио. Само българска музика.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: По участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, през лятото се спират ремонтните дейности на пътните настилки. Целта е повишаване безопасността на движение, по-бързото и удобно пътуване на всички, тръгнали за ваканция към Черно море и морските курорти в съседна Гърция. Това съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. За да не затруднява трафика, планираното за тази вечер от 20 часа ограничаване на движението до 7 часа утре сутрин за извършване на асфалтови работи на път 1-9 от края на град Обзор до Слънчев бряг, между 172 и 203 км няма да бъде въведено. Ремонтните дейности ще бъдат извършени на по-късен етап, когато трафика в района е по-слаб и няма да се затруднява пътуването на гражданите. Официално кмета на Столична община подписа заповед за прекратяване на процедурата по изграждане на площадка за едрогабаритни отпадъци в столичния квартал Бенковски, съобщи кмета на район Сердика Момчил Даскалов. Това се случва след като гражданите от квартала изразиха категоричното несъгласие с проекта. По процедура на 25 юни бе организирано второ обсъждане на проекта, който вече официално е прекратен. Въпреки прекратената устройствена процедура за проекта, хората от района се събраха на протест, за да потвърдят още веднъж своята позиция. Жителите на квартал Бенковски заявиха, че имат нужда от такава площадка за едрогабаритни и строителни отпадъци, но мястото и категорично не може да бъде в жилищна зона в близост до домовете на хората. Проекта предвиждаше на общинска територия да бъде изградено контролирано място, където гражданите да изхвърлят безвредни отпадъци, които да бъдат извозвани периодично. В момента този вид отпадъци се изхвърлят до кофите, по улиците или на незаконни сметища. Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония. Трагедията стана в град Штаде с 50-хилядно население. Стрелец е открил огън в младежки център и веднага е заловен. Мотивите за стрелбата не са ясни, но властите предупреждават, че район остава опасен и призовават хората да не се приближават. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с 18 места в обновената седмична световна ранглиста и се завърна сред първите 150. Димитров вече заема 146-та позиция с актив от 407 точки. Димитров започва участието си на турнира Уимбълдън, където ще бъде единственият български представител в основната схема. Той участва с уайлд карт на започващата днес надпревара от големия шлем на трева в Лондон. Димитров ще се изправи в първия кръг срещу квалификанта Дейн Суини от Австралия. Начело на ранглистата остава италианецът Яник Синер пред испанеца Карлос Алкарас и Александър Зверев от Германия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобед над западна и централна северна България ще се развива купеста

0: и купесто дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура по морския бряг ще бъде между 28 и 31 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
1: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
2: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Петровдене, честити да са имениците, честити да са имената им и светли да са делата им. Аз съм Наско и влизам в лятното студио на БЕГ Радио с голямото желание да имаме приятна, усмихната и празнична вечер с най-любимите български песни. Вече можете да ни търсите на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Започваме с именичката Пети Буюклиева и песента «Последната спирка».

празно. Не искам след него, не искам след него дори да погледна. Без спирката наша, без спирката наша,

0: Любими песни за любими хора.
1: Празниците винаги са по-приятни с БГ Радио, любими песни за любими хора и вино Кабиле. Едно обаждане в БГ Радио на телефон 02-951-5535 е достатъчно, за да вземете участие в играта, която може да ви осигури като подарък две бутилки вино Кабиле от селекцията, направена специално за слушателите ни. Благодарим на нашите приятели и партньори от Вила Ямбол. Песента, която ще чувам сега, е Повече на Миро Ялма. Изборът е на Добри от Свищов. Той поздравява приятелката си Петя. Пожелава и здраве, усмивки и успехи.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Още лятно и морско настроение, заедно с Акага и Нека да е лято. Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Още от музикален избор в празничния късен следобед, след малко, останете с БГ Радио, празнуваме заедно Петровден.
2: Няма значение къде си, важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп, фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни. Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
5: Лятото с фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
6: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
7: Дай грижата, която заслужава.
6: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
7: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
6: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
8: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
9: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
10: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
11: Петре, много ми е твърдо.
12: Какво ще им име, от теб зависи.
13: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
11: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
12: Ама миме, това са само цветя.
13: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
11: Петре, втвърди ли се?
12: Не, миме, помогни ми.
13: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
12: Останалото е въпрос на подсъзнание.
13: HBO-та. Защото помага.
14: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана.
15: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
16: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
17: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит Премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Зоомагазин IO. Брошурата е тънка, намаленията хич не са.
18: Млечни продукти, бачо Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
19: Класическа тишина.
20: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
19: Класиката, скъпи, е навсякъде.
20: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
19: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
21: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
22: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
23: Да поръчаме нещо, а?
24: Примерно пица.
23: А суши с сьомга?
24: По-скоро бургер с беконче.
23: Не, паста с пармезан. Дай повече.
24: С свежа салатка.
23: И тиквена торта.
24: А дали е на оферта?
23: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Домино бяха това и моя любов. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон 02-951-5535. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Добър ден, отварно се обаждам Янка. Искам да поздравя приятелката си Пенка Великова днеска за празника и да й пожелая да е здрава. С една песен от нашата младост на Степка Берова, Йордан Марчинков. По море.
1: Какво ще й пожелаем?
2: Да е здрава. Най-вече на нашите години това е, разбрахме, че е най-важното.
1: Разбира се. Знаете, че един от всички обадили се слушатели тази вечер, за да поздрави любим и скъп човек именик, ще получи 2 бутилки вино Кабиле. Така че пожелаваме ви успех в играта.
2: Благодаря ви.
1: Семейен спомен за Поморие на Стефка Берова и Йордан Марчинков. Ето това е песента, която посрещаме сега. С вас е БГ Радио. Тук са най-любимите песни.

0: Днес е Петровден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Любими песни за любими хора.
1: На Петровден, това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. Сега ще чуем Синьо на Йорданка Христова. Песен, която подаряваме на Петя Георгиева от Русе. Поздравете с много обич от цялото семейство, а това е една от най-любимите летни песни.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още лятно и морско настроение заедно с Йорданка Христова и Синьо. Това е БГ Радио. Тук са песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването.
0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще ми гостува известният импресарио, менеджер и продуцент Евгени Боянов, който ще разкаже за новата музикална програма «Обич и песен в Стария град», с нови записи на едни от най-известните български поп-изпълнители. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 1 от 21, с повторение в неделя, 5 юли от 20 часа по БГ Радио.
2: И това е всичко.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо център.
6: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
5: Обещавам.
6: Моля?
5: И аз ви харесвам.
6: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
5: Да, бе.
6: Отлично.
7: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
8: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре – традиция от друго време, друг свят.
10: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство мое, 4 и 5 юли в Чавдар.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
12: Пласико БГ.
11: Техника за офиса и гейминга.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
14: Избрали езиков курс за до година?
15: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
14: Доволна ли си?
15: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
14: На море или планина това лято?
16: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
14: А има ли оферта?
16: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
17: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
12: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
18: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
19: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
20: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
21: За пътищата.
22: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
23: На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. Също на автомагистрала Тракия движението в участъка между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и намаление на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Струма движението при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10 км. Ограничено е движението в аварийната лента, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
24: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора –

колкото да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях, а защото не предвидих сушата. А защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и надребно се раздавах, без да се пестя.

вече време. Вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците и това проклятие и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах. Проклинам ви и ви обичам.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Всички организации с изключение на Асоциацията на индустриален капитал в България подкрепят под условие проекта на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Това обобщи вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев след края на обсъждането на проекта бюджета на държавното обществено осигуряване по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Проектът бюджета бе представен от управителя на НОИ Весела Караиванова. В приходната част има увеличение с 742 милиона евро, като по думите и ръста се дължи на увеличаване на минималната работна заплата от 1 януари тази година, както и на ръста на максималния осигурителен доход на 2300 евро от 1 август тази година. Най-големият разход е този за пенсии, като е предвидено и осъвременяване на пенсиите от 1 юли, добави Караиванова, като уточни, че 513 милиона евро е разхода за това осъвременяване. Караиванова информира, че всички пенсионери с отпуснати пенсии до 31 декември миналата година ще получат новите си осъвременени размери. Тя увери, че в НОИ е създадена необходимата за това организация. Министерството на труда и социалната политика подкрепя проекто бюджета на държавното обществено осигуряване, обяви ресорния заместник министър Надя Клисурска. Гарантират се социалните права на хората, осигуряват се средства за редовното изплащане на всички социално-осигурителни плащания, като пенсии, болнични обезщетения за майчинство и безработица. Клисурска подчерта, че средната пенсия през тази година се очаква да достигне 543 евро. Двупосочното движение по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе ще бъде възстановено около 10 часа утре. Това важи за всички видове превозни средства, като днес се очаква да приключат финалните дейности в последния затворен участък. Работата по обекта ще продължи по опорите на съоръжението и металната конструкция, без това да се отразява на автомобилното движение. Прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи е през септември. Малайзия удължи с една година споразумението си с компанията Ocean Infinity. Тя извършва дълбоководното изследване при подводното издирване на изчезналия полет MH370 на Malaysia Airlines, съобщиха от Министерството на транспорта на Малайзия. Самолета превозваше 227 пътници и 12 членен екипаж, когато изчезна през 2014 година по време на полет от Куала-Лумпур до Пекин, превръщайки се в една от най-големите загадки в историята на гражданската авиация. Няколко операции по издирване на самолета в южната част на Индийския океан досега не дадоха резултат. Базираната в Тексас компания проведе издирване, което продължи до 2018 година. Кейт Мидълтън постигна невероятна лична и физическа победа. Тя завърши прочутото благотворително предизвикателство Трите върха в помощ на болницата, в която самата тя се лекуваше от рак. Кейт Мидълтън описа преживяването си, цитирам, като шанс да изследва живота отвъд тежката диагноза и възможност да даде нещо в замяна на обществото, съобщи BBC. Това екстремно състезание по издръжливост изисква от участниците да изкачат най-високите върхове на Шотландия, Англия и Уелс в рамките на 24 часа.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобед над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура по морския бряг ще бъде между 20

0: 28 и 31 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
1: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
2: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио. С поздравите и музикалните желания, пристигащи тук. Празнуваме Петров ден. Заповядайте на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. А сега поздравяваме Петя Томова. Тя ни слуша в Лом. Поздравете от цялото и семейство и най-вече от сестра й Елеонора. А песента е Непознати улици на Мери Бойс Бенд. С вас е БГ Радио.

0: Днес е Петров ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио и още от най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора. Иван Минчев ни се обади преди малко. Той поздравява Петър, който работи в депо Надежда в Банишора. За него избира Георги Христов и нямам нужда от много приятели.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Generación Latina.
1: Аз съм Славчо Бетер и Сеньор Гинала.
2: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
1: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
2: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
1: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
2: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
2: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
1: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
2: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
1: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
3: Днес кафе е Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
6: Лятото с фамилия ще продължи и късът му лече ще се услади.
7: Ники, какво е това?
8: Това е новото ми пияно!
7: Ама ние пияно не сме ти купували.
8: Аз сама си го направих. С моята изобретателя Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
7: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
9: Чикен банана. Чикен банана. Чикен, банана, банана, банана.
10: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.

0: Тия виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг. Само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
5: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
6: Дай грижата, която заслужава.
5: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
6: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
5: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
7: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
13: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
14: Ох, ще се омъжа в колата!
13: Или просто отиди на едно място.
14: Къде?
13: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
14: Край на драмата. Отивам веднага.
13: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
15: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: песни за любими хора.
1: Това лято БГ Радио и Сладоледи Фамилия ни връщат в нашето детство. Върнете се назад в годините и си спомнете за най-скъпите за вас летни ваканции. Разкажете ни за тях в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Като един от всички слушатели ще спечели незабравимо пътуване в Нерха, Испания, мястото, на което е заснет сериала Синьо лято. Разкажете ни за местата, хората, приключенията и вълшебството на вашите летни преживявания от детството. А сега посрещаме песента на Веселин Маринов, Лятна жълта рокля, изборът е на Яница от Троян. Тя поздравява майка си Маргарита, за която днес е специален ден, защото има рожден ден. Пожелава и най-вече да е здрава и да се радва на спокойно и щастливо лято. Това е БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Любими песни за вуан.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
3: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
4: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
7: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
8: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи парапети от лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не, просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
10: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
11: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
12: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на Младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
13: Внимание! Демонстрационният камион на ВАГО идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, Предтехнически университет Варна. Влез и тествай на живо. ВАГО ти показва бъдещето отблизо.
14: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
14: За морето!
16: Избрали езиков курс за до година?
17: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
16: Доволна ли си?
17: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
18: Любими песни за вулана.

0: песни за любими хора.
1: Това е Петров ден с БГ Радио. Заповядайте на телефон 02-951-5535, за да поздравите любимите ви хора и именици. А един от всички обадили се слушатели ще получи подаръка на вечерта. Две бутилки вино Кабиле. Подарък предоставен от нашите приятели и партньори от Вила Ямбол. Богатство на Тангра ще чуем сега. Това е песента, с която казваме честит имен ден на Петър Георгиев от Варна. Поздравът е от дъщеря му Мила. Тя му желае най-вече 10.

0: Любими песни за любими хора.
1: След Тангри богатство, нека да чуем следващия слушател, който е на телефона. Здравейте!
2: Здравейте, любим глас! Обаждам се, Тина от Пловдив.
1: Радвам се да ви чуя, Тина. Честит празник, честит Петров ден!
2: Честит празник! Нека светите братя Петър и Павел донесат много, много креативност, много щастие, много дълги, дълги години на БГ Радио и много здраве за вас и екипа.
1: Благодаря ви! Слушаме ви!
2: Искам да поздравя дъщеря си Петя с една песен на Веселин Маринов вчера.
1: Какво ще пожелавам на дъщеря ви?
2: Ами само здраве, аз друго вече не смятам, че е важно в този живот.
1: Така е. Благодаря ви, Тина, за обаждането. Жива и здрава да бъде ваша.

0: песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти.

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава 7 вечерта, това е БГ Радио с най-любимите песни в любими песни за любими хора. С следващата песен прегръщаме Владина Цекова, журналист, сценарист и приятел на БГ Радио. Тя пътува за сватба в Атина, споделя с нас, че имала най-щастливото детство. Нарича го босоногото тичане на свобода и игра навън. Песента, която Владина предлага да чуем, е Боса по асфалта на Роси Кирилова. Както споделя, песен, която винаги ме връща в детството и ми показва местата, хората, емоциите и уханието на моето детство. Щастлива съм, с обич към БГ Радио, Владина Цекова.

0: Любими песни за любими хора.
1: Роси Кирилова беше това и Боса по асфалта. Любими песни за любими хора продължават. Здравейте!
2: Наско, привет, Мария, съм от Пещера. Много ми е драго да те чуя, не очаквах да ми дигнеш.
1: И аз се радвам да ви чуя, Мария. Честит празник, празнуваме Петров ден.
2: Празник. Да, не само. Само да кажа, че ние транспортираме един юбиляр от Пазарджик към Пещера, който днес навършва 40 години и искаме много, ако е удобно, да го поздравим с песента на Лили Иванова «Ветрове».
1: С голямо удоволствие, не сме пускали тази песен, поне към този момент. Как се казва и какво ще му пожелаем?
2: Йордан Ликов е неговото име и искам аз лично да го поздравя заедно с нашата приятелка Динка, заедно сме в колата с песента «Ветрове». Искам да му пожелая да са широко отворени портите на сърцето му за добро, здравето му да тежи като камък, да сбъдва мечтите си и да има силите да се поставя нови, а на всички именици днес сила на крилето.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, а това е най-новата ми песен «Сам» по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, приятели! Аз съм Христо Стоичков. Честит рожден ден на БГ Радио. Бъдете здрави, останете усмихнати и вечно млади. Желая ви успех! Само българска музика. Държите купата на българската музика високо и нека БГ Радио и България бъдат един отбор. Обичам ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Така звучи човек, който не използва Аутан. Не правете тази грешка. Изберете Аутан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Аутан. Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
11: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
12: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
13: Търся ти шофьори? Идвай!
11: И как е?
12: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
14: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
15: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
16: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
17: Класическа тишина.
18: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
17: Класиката, скъпи, е навсякъде.
18: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
17: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
19: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
20: Днес е Петровден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
21: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Любими песни за любими хора.
1: Със следващата песен изпращаме поздрави на учениците от основно училище Кочо Чистименски в село Динката, община Лесичово. Пожелаваме им много успехи в новия STEM център на училището, място за големи мечти. Центъра беше открит наскоро. Поздравяваме петокласниците Георги Асенов и Митко Асенов, както и учениците от 6-ти клас Янко Кочев, Петя Стоянова, която днес има имен ден, Надежда Маркова и Диана Йонкова. Много успехи пожелаваме и на директора на училището, госпожа Татяна Попатанасова. Аз пък искам да благодаря на заместник кмета на община Лисичово, Веселина Милкова, за поканата да се срещна с талантливите деца. Гост на срещата в Международния ден на борбата с наркотиците беше и госпожа Гергана Бошкова, директор на основно училище Васил Априлов, село Синитово. За децата и преподавателите на основно училище Кочо Чистименски, село Динката, е песента, която посрещаме сега в любими песни за любими хора. Това е един неразделен клас на Тоника Севе. С пожеланието за весело, усмихнато и щастливо лято!

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Томи Димитрова, брат Ергирови и Христо Стоичков, ще чуем сега и Любов поне. Така поздравяваме Петър Георгиев, той ни слуша в Пловдив, а поздравът е от дъщеря му Стела. Желаем му най-вече да е здрав и му благодари за грижите, обичта и вниманието. Това е БГ Радио, празнуваме Петров ден.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тони Димитрова, брат Яргиров, Христо Стоичков и Любов поне. Това е БГ Радио. Заповядайте още няколко минути с вашия празничен музикален избор на телефон 02-951-5535.
0: Любими песни
2: за вулана.
3: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
9: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
8: Я покажи как става.
9: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
7: Повече на сайта на Софийска вода.
10: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
11: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
12: На море или планина това лято?
13: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция. С безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
12: А има ли оферта?
13: Изгодна. Убеди се на 0888-595159.
14: СПА комплекс Александър Златоград.
15: Димитрио, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
16: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
15: Проблема, Димитрие, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
17: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
18: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костески, водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
19: Петре, много ми е твърдо.
20: Какво ще е миме, от теб зависи.
21: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
19: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
20: Ама миме, това са само цветя.
21: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
19: Петре, втвърди ли се?
20: Не миме, помогни ми.
21: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
20: Останалото е въпрос на подсъзнание.
21: HBO-та. Защото помага.
22: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: След Черната овца на Ахат, коя е следващата песен, която избирате в Любими песни за любими хора тази вечер? Здравейте!
2: Здравейте, добър вечер!
1: Радвам се да ви чуя, заповядайте!
2: Казвам се Даринка и искам да поздравя моя любим внук, умен и добър, с песента на Дара Нито звук.
1: Така, какво ще му пожелаем? Разбира се, че е възможно, за това работим. Какво ще му пожелаем?
2: Ми слънчево и спокойно и щастливо лято.
1: Благодаря ви, до чуване.
2: И успех в новата учебна година. Благодаря ви за всичко и приятна вечер ви желая.
1: Хубава вечер. Благодаря ви, Даринка. До чуване.
2: Благодаря, до чуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: На финала сме вече на любими песни за любими хора в тази празнична вечер, вечерта на Петровден. При Янка от Варна отива подаръка на вечерта, две бутилки вино Кавиле, подарък предоставен от нашите приятели и партньори от Вила Ямбол. Янка малко по-рано в предаването поздрави своята много близка приятелка Пенка Великова за нейния имен ден. След малко в студиото на БГ Радио влизат Яна и Славчо и следващия брой на предаването нова БГ версия. Тази вечер прожекторите ще блестят за песента «Що ли те чакам още» в оригиналното изпълнение на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило. И Нели Рангелова, и Вики от Мастило вече са в БГ Радио и ще споделят всичко най-интересно около създаването на песента и в оригинала, и в новата версия. Така че не пропускайте нова БГ версия само след минути. От мен Наско, приятна и хубава вечер, а това е една от най-новите песни на Нели Рангелова. Заглавието е «Ти и последния дъжд». Хубава вечер! До утре!

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
1: Нели Рангелова още като студентка в консерваторията пее с оркестър Бургас, а след дипломата си завладява сцени от Братислава до Сопот, от Нешвил до Виена, над 500 записани песни, златен орфей, сребърна лира, награди от 3 континента. Детската мечта на Нели е била да бъде балерина. Животът ти е отвел към микрофона и колко добре, че се е случило точно така. Тя е невероятен оптимист, винаги с усмивка и шега. И това се чува. Във всяка нота в необясними неща, в щолите чакам още в тангото на живота, а миналата година тя направи нещо съвсем много. Нели Рангелова се включи в игралното кино с роля във филма «Майната ти любов». Защото когато си истински артист, сцената няма граници. Нели Рангелова, глас, топлина,

0: и цял един живот изживян с любов. Тя е тук при нас в студиото. Много, много благодарим, че си с нас и че си в нашето предаване.
1: Много ми е приятно, само да вметна, че аз започнах професионалната си дейност с Биг Бенда на Националното радио и телевизия, което общо взето, като първо назначение на трудов договор бях с оркестър Бургас. Но това няма никакво значение.
0: Добре. Какво може да ни споделиш за самото създаване на песента? Краси и Сашо, дали са споделяли част от техните процеси с теб?
1: Тази песен беше написана за моя албум «Само ти», не само тя, а 10 песни ми беше дал моя приятел Краси Гилмезов, като абсолютно всички текстове, както ти каза, ги направи Александър Петров, с който бяхме нон-стоп заедно. И вкъщи у нас на чаша питие обсъждахме с него точно за какво да бъде текста, защото Краси правеше първо музиката, после Сашо я обличаше с неговите думи. Много интересно е, че първоначалният замисъл беше «Колко да чакам още?» Обаче аз му казвам, бе, това не звучи хитово «Колко да чакам още?» Бе, дай шторите чакам. Аз съм от Монтана, от Северозапада. И между другото исках това да се личи по някакъв начин. И затова вътре в текста е, примерно има момент такъв, «Дума на две се не дели», което е граматически неправилно, но така казано е точно свързано с нашия регион. И идеята на Сашо тогава и на Краси, по-точно на Краси, беше да поканим едно трио. Между другото, две от певиците, които участваха, сега работят с Горан Брегович, и то от много дълги години, да запишат. Тогава това беше за първи път опит да се направи комбинация между фолклор и поп-звучене. Така че мисля, че се получи много хубаво, но най-интересното е, че тази песен и до ден днешен хората я пеят и не знам вече колко варианти трябва да се направят, но дори в Монтанското радио, който се е успал сутринта, ми казаха, че пускали тая песен, нали, що ли те чакам още да ги събуждам. Така че това са едни весели моменти.
2: А то трябва цяла България да звучи.
1: Да. И общо взето това са нещата. Много мили спомени за целия албум и за тази песен, разбира се.
2: Какво беше за теб да се пуснеш пък в актьорската професия? Какво предизвикателство беше за
1: теб? Значи, цялата тази история е много странна. Тия снимки се осъществиха, може би, преди около 8 години. Ага. Без да знам защо. Без да знам, знаех само първоначално от Краси Гилмезов, че това ще бъде филм за тях. С техни песни, за тях на любов. И реално погледнато, тогава ме поканиха една малка роличка там да изиграя и да изпеем заедно с Краси една любов, нали, и така нататък, двамата заедно. И от тук нататък нищо. Нямах никаква представа, никаква идея. Той филм изчезна и след години, 7-8 години, виждаме, че се появи в някаква съвсем друга концепция с други колеги от други жанрове и доколкото знам, Краси Гилмезов изобщо не е бил съгласен с всичкото това нещо. А пък аз, какво да кажа, те така или иначе са е включили песента, аз лично не съм го гледала този филм, защото се оказа, че цялата концепция е сменена и даже не си спомням и за какво става въпрос.
2: Ето и изведнъж се оказваш и актриса.
1: Да, изведнъж съм актриса. В този ред на мисли три пъти са ме канили. Един път за главна роля преди много години на един филм «Очите плачат различно». И два пъти са ме канили, имаше един филм «Революция Z» или както и да беше, да играе,
0: да играе
1: ролята на учителката. Обаче аз тогава в ония години бях направила едни клипове жестоки и яки. Аз им казах, слушайте хора, аз не искам си развалям имиджа, искам да изглеждам така, както изглеждам на клиповете и на сцената. Иначе, но какво да кажа, минавала съм на кастинг и много е смешно.
0: А какво ново предстои за теб?
1: Много хубави неща, които ще бъдат на есен. Така че... Но най-хубавото нещо е това, което се случи между мен и Вики. Нека да ви върна назад във времето. Ето, тук е мястото, което мога да кажа. Едно от най-яките парчета, въртяно 2 години по всички телевизии, 2 години и половина. Това е парчето «Няма да плача», което ми направи Вики.
3: И Десо.
1: И което беше снимано в туалетните на НДК. Ако си спомняте, това е...
3: Да,
1: ако си спомняте, това беше един революционен клип. Аз, Садо Мазо, аз, нежната, мой стих, дрън-дрън, далечно и изведнъж пълно от всички цветове на дъгата хора. Така че аз към Вики имам сантимент и знам, че ще ме попитате. И аз затова бързам да ви кажа, че когато стана въпрос за и ги поканих за моя юбилей да участват група Мастило и тя каза, бе, искаш ли да направим що ли, те чакам. И аз си казах, окей. И в интерес на истината тогава аз бях човека, независимо от това, че съм продуцент на песента, изрично помолих и Краси Гиломезов, и Сашо Петров да си дадат съгласието, за да може тя да изпее тази песен. Така че за Вики с обич и с любов.
3: Ама, обичам те, Нели.
2: Това е създало едно готино приятелство, което...
1: О, да.
3: Точно така. Ние наистина имаме много близки отношения. Някакси се усещаме като натюрел. Много си допаднахме.
1: Да, така е.
3: И всъщност аз бях изключително горда тогава, защото ние тогава продуценти ни бяха Joker Media. И отидох при Ованес и му казахме, аз много искам да направя тая песен, да си я включим в албума. Нели ни даде съгласието, Краси ни даде, Сашо ни даде
1: съгласието. Сашо, който не даваше, между другото,
3: на никой. Наистина, да, той обмисли го. Наистина, да. Забелязах тогава, помисли, каза, ще помисля, ще кажа. И всъщност, ние направихме изключително в наш стил тази песен. И навсякъде, между другото, нели, където и да отидем, ако щеш ми вярвай, всички ни питат, е няма ли да изпеете, що ли те чака?
1: Ма как бе?
3: И винаги, да. Това е разкошен хит.
1: Тази песен е направо такъв голям хит.
3: Да,
1: само не знам защо не звучи тук.
3: А, ще пуснат сега, виж, ще пуснат и твоя вариант и
2: мое.
3: А знаеш какво искам аз да те питам?
1: Да.
3: Леле, като казаха, значи от ти си правила участие от Братислава,
1: да.
3: Виена,
1: да.
3: А тогава всичко беше наживо, нали?
1: Да.
3: Никога не е имало някакви предварително...
1: Не.
3: Тоест, влизате с оркестъра и започва
1: чакай
3: всичко
1: сега.
3: И това е.
1: Този имаш един куфър с ноти, партитури, така. Разписани щимове, той тежи кански и ти с този куфър обикаляш навсякъде. Имала съм моменти, понеже работих тогава само на тия концерти с големи групи, биг бенд, симфонични оркестър или комбо, задължително трябва да си носиш нотите. То нямаше друг начин как да се случват нещата. Така че, но аз си бях свикнала, защото с Вили колко години сме работили заедно и по фестивали, и на концерти. И
2: то
1: въобще...
2: тогава, Вики, оркестрите се озвучаваха с 4 микрофона.
1: Да.
2: И само солиста и бек-вокалистите имаха микрофони. И всичко това се смесваше директно в ефир.
1: Да.
2: Те никога не са пяли на симбек и на плейбек.
3: Всичко е на Prima Vista.
2: Не на Prima Vista, да. Дори че те четат ноти всички от това поколение.
1: Но има и предвид, че доста голяма част от моите колеги в уния години, докато аз пътувах с нотите, те си с касетите си бяха на участие, на пълен плейбек дори.
3: Да, имало и такива, да, казвам ми, че изкъсети.
1: Ма то тогава беше и отвратително звучаването.
3: Нещо, ако стане, как превърта?
1: Ами аз мога ти кажа, взимаш един молив и в колата почваш чики-чики-чики-чики-чики-чики и въртиш и това е. Да, е той, Славчо си го спомня този момент.
3: Супер различни времена.
1: Ами после, колко мина? CD-та, мини-дискове, не знам какво, не знам що, за флашки, въобще... Никой не носи.
4: Дори аз си спомням касетките с молива, така
1: да,
4: че.
1: Да.
4: Аз хванах точно най-преходния период на цялото това нещо. Интересно ми е на кои твои песни би искала да чуеш кавър? Може би някой, на които да не си чувал?
1: Искам да ти кажа, че ти си малка и пък и не ме и познаваш много, но аз съм давала на толкова много, който ме е помолил, не съм отказала. Имам една песен, аз те гледах, която е на Валю Пензов, една рок-балада, която пях също на един от концертите в НДК. И помоли ме една колежка, млада певица тогава, Нора от Горна Оряховица, която бях журирала на някакви фестивали, и аз я дадах, тя я изпя. Непрекъснато чувам в YouTube различни варианти на различни мои песни, но отделно от всичко останало, аз давам страшно много симбеци на дечица, които са в школите по пеене и се явяват на различни конкурси, така че отворена съм въобще
2: много,
1: към...
2: Много твои песни съм
1: много
2: слушал.
1: Много съм отворена. Да, да, да.
2: Често ме кана да журирам такива конкурси.
1: Да, знаеш, много добре. Те са едни и същи. Те са музиканските така наречени песни.
2: Да. Какво, но ти каза, че за новото, което предстои, няма.
1: Нищо да чакайте, на есен ще разберете сега.
2: Добре.
1: Искам да кажа, че Вики е един невероятно талантлив изпълнител, невероятно добра като човек, с огромно сърце, и на нея бих и дала абсолютно всичко, което пожелая. Така че искам и на нея да й пожелая успех и да продължава, за да не се гледаме само двете с нашите кафеви очи.
3: Да, добре. Обещавам.
1: А Славчо, ти преди години една песен те молих да дадеш да й направя нов вариант, ама ти не даваш.
2: Бях я подарил, просто не можех. Знаеш,
1: значи някой от композиторите каже, аз съм я подарил и после не мога. И хората правят хиляди версии, бе човек.
2: Еми...
1: Нищо, шегувам се.
2: Сега, ако искаш, ще говорим, ще ти я дам с най-голямо удоволствие.
1: Ами, то почакай да стана на 70 години, тогава ми я дай. Времето лети много бързо.
2: Вярно е.
3: Така е, да.
2: Вярно е. И даже и ние тогава си говорихме да правим парче
1: да.
2: За теб. И просто...
1: Вие нямате
3: време. Ама то не е за минало, смисъл.
2: Е, така, ама...
1: Значи, водиме пазарлък сега. За Вики знам, че тя ще направи. За тебе да вида.
2: Добре. Приемам.
1: Айде и за бъдещия концерт може и заедно всички.
2: Няма никакъв проблем.
1: Добре.
3: Има класики, които просто искат да бъдат преоткрити. Що ли те чакам още, един от най-обичаните гласове на Нели Рангелова попада в ръцете на група Мастило и се завръща в съвсем нова светлина. В албума Ела до мен от 2006 година Мастило превръща тази позната мелодия в изцяло синт-поп преживяване. Студено и топло едновременно, с онзи характерен електронен пулс, който те хваща и не те пуска. Същата носталгия, същото чакане, но звучи като утре. Що ли те чакам още на Мастило? Сега.
5: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
1: Момичето от Исперих, което покори София с глас и думи. Виктория Терзийска, вокал, текстописец, лицето и душата на мастило от самото начало. Музиката я намерила, а не тя нея. И все пак, никой друг не би могъл да напише тези текстове. Тя е авторът зад всяка песен на групата, от Моите кафеви очи до Ела до мен. Думи, които хората пеят на изуст, а това е най-голямото признание. Сега знаете, когато е на сцената, тя се зарежда с огромни количества позитивна енергия и я дава обратно на публиката. Изцяло, без остатък. Вики Терзийска, гласът, който познавате, жената, за думите, които не забравяте, казваме добре дошла отново тук, в студиото на БГ Радио, на Вики от Мастило. Много благодарим, че пак си с нас.
3: Здрасти, много ми е приятно.
2: Здрасти, Вики, и на нас така.
1: Вече до някъде малко се издаде, но може ли да споделиш вече твоята гледна точка на това, как избрахте песента?
3: Избрахме, защото първо ужасно харесвах Нели, а тогава тя имаше този грандиозен повод. А тогава ни покани с Мастило да участваме в концерта и аз исках да има нещо специално. И затова и казах, дай ако искаш да пробваме, да го направим това парче и да го направим, ама ще ни дадеш карт-бланш, да го направим така, както ние решим. И тя каза, няма никакъв проблем, говори с Краси и с Сашо. Те се съгласиха и се получи този нашия вариант, който наистина е доста по-различен. Не знам колко е синти, както каза преди малко, напротив аз имам чувство, че си е доста поп и в нашия стил на Мастило, но хората ужасно много харесват. Това е песента, която навсякъде по всички участия винаги ни кара да пеем и да свирим. Ние сме си я подготвили вече и си я пеем. Благодарение на Нели си имаме още един хит.
4: Абе, дай тога тези кафеви очи.
3: Ами, айде изпея! Айде изпея!
2: Разбира се. Това е хубавото на музиката, когато е споделена.
3: Да.
4: Когато имат отношение един към друг.
2: Или, не ли ти знаеш, че нашия бранш е така малко лицемерен? Не винаги всички, но има сродни души, които когато се намерят, то е истинско и приятно.
4: Аз мисля,
2: и приятно.
4: Че по-скоро нашето поколение и тяхното, нали, въпреки че има разлика, все пак ние сме от това поколение, което е свикнало да има приемственост, да има уважение, да има приятелство.
2: Аз ти гарантирам, че пак ще го има.
4: Мислиш?
2: Да, да.
4: Съмнявам.
2: Не съм песимист, докато има хора, които правят нещата с душа и сърце, винаги ще...
4: Важното е да има автори. Важното е да има текстописци или поети. Ето това е най-важното, да те да са българи. Важното е да продължаваме да изливаме душата си, а не да ползваме изкуствения интелект и да казваме това е песен, аз я написах. Музика, текст, аранжимент, примерно аз. Ето това е важното.
2: Тази така, тема с изкуствения интелект.
3: Това, да, ако някой го направи с изкуствени, то вена се усеща.
2: Да, абсолютно. Mm-hmm.
3: И емоцията, която идва от един създаден, от, действително от душата, както казва Нели, текст и мелодия създадена по този начин, професионално от човек, който знае как да го направи, е много по-различна от това, което би създала.
4: Да.
3: Просто то се усеща. За щастие, това роботите и компютрите не могат да ни го вземат. Усещането, да. Емоцията.
4: Никога.
3: Това е, което на тях им липсва, а при нас е в пъти в повече и съществува за щастие все още.
1: Ами, абсолютно съм съгласна и то няма как, защото в крайна сметка вие сте хората, които създавате новото нещо, което да, може би ще захрани този изкуствен интелект, но той може да разполага само с вече създадени неща от човека. А това е незаменимо нещо за мен. И искам да те попитам сега този риторичен въпрос. Защо хората чакат още, според теб?
3: Защото трябва да има надежда. Да, и сега извинявайте, ама винаги едно момче застанало под прозореца на едно момиче, ще чака до да. Когато тя слезе или просто се покаже на прозореца.
2: Ама сега то, стана е... момичетата да чака под прозорците.
3: Така ли?
2: Ами...
3: Аз значи съм изостанала много. Аз имам чувство, че още момчета да чакат.
2: Шегувам. Абе, малко са префърцунени.
4: Нещата много се промениха. Да. Само ако ми разрешите, искам да кажа едно нещо. Тази песен е обичана и защо? Защото тя беше толкова въртяна и толкова наложена. Тогава имаше едно радио и една телевизия. И тая песен просто толкова много беше въртяна, че няма как хората... Значи това е още... Още един начин, по който една песен става хит, т.е. тя да се върти.
3: Да.
4: Ако ама, не, а я сега изпей
2: ето,
4: нещо,
2: сега ще кажа, че една песен, ако не е харесвана, редакторите няма да я завъртат.
4: Чакай сега, в момента има редактори, които са на 19-20 години, които имат отношение към младите изпълнители, а не
2: това,
4: към всички.
2: Това е така, но просто когато една песен е толкова хубава, тя неминуемо ще се върти. Напомна, имаше един преходен период, в който си мислех, че се налагат песни чрез въртене и видях как, какъв крах бяха, даже и сега се случва, песни, които се опитват да ги наложат, не се получава, просто те не са истински.
4: Абе, те се получават, само дето аз никога не бих изпяла точно такива песни, които въртят не, и налагат.
2: Успеха може да е, никога няма да е траен успеха. Да. Просто искам да те успокоя в това нещо и съм абсолютно убеден, че едно нещо хубаво ли е.
4: То за това толкова години имам на сцена, както и Вики вече, да не говорим и ти, а тя те първа ще гради нейните стъпки.
2: Абе, ще правим това, което обичаме и го правим със сърце и душа. Вики, аз малко извън предаването, как пък решихте вие да напишете на Нели парче с Дес?
3: Ами просто тогава да издадем, че имаме един и същ фризьор. Много, много често се срещахме при Жоро, да, и ние тогава пътувахме,
2: да.
3: Пътувахме много, много с Десо. Тогава мастило си беше в, може би, една от най-така пиковите работни сесии и непрекъснато бяхме при Жоро, защото трябваше да изглеждаме добре, не ли и тя беше изключително активна. И, нали ти казвам, там се усетихме по някакъв начин. Ходили сме си на гости, супер близки сме, станахме си близки приятели и всъщност тогава тя ни помоли и каза, бе, дайте, направете ми едно готино модерно парче, нещо различно, да, което да ме извадите от... от зоната ми на комфорт.
2: Супер.
3: И точно така и го направихме.
4: Една думичка не съм сменила и една нотичка не съм променила.
3: Да, тя си го хареса демото. Много. Но действително много го въртяха това парче.
4: Да, това е истина. Ми по класациите беше най-гледано за 2 години и половина по всички телевизии. Как го пускаха
2: за тогава? За да не говорим в минало време, ето... Нещо ново ще очакваме и всъщност и от Мастило, и от Нели, и от теб.
4: Да.
2: Вики, ти можеш ли да ни споделиш нещо? Какво ново при вас?
3: С Мастило, да, правим някои нови неща. Аз също самостоятелно си правя някакви интересни песни, добре, които скоро ще чуете.
1: Но вече бъдат, твой самостоятелно.
3: Да, само Виктория. Виктория. Даже се чуда как да се назова. Помогни ми как да се назова себе си. Вики, само Вики.
4: Ми да.
3: Ма има хиляди
2: Вики. Вики Мастилото.
3: И всички ще ми казват пак Вики от Мастило.
4: Това ще
3: от това
4: си
3: не мога
4: да, винаги,
3: да,
4: не можеш да избягаш.
2: Няма как.
4: Не, не, не, не.
3: Така е.
4: Като на мене, нали всички
2: колеги... Аз да ти разкрия, че с вашия бивш барабанист Иван Димитров много често се срещаме, ходим му на гости в Швейцария.
3: Да, да, знам. Той ми е казал всичко.
2: Да, не знам дали сега свири с вас, когато има възможност.
3: Ами,
2: или...
3: ние, честно казано, вече се сработих с Васето Вутев.
2: Той е
3: изключително
2: вече.
3: Добре работим с него, а Иван винаги идва в едни такива периоди, които не пасват точно с концертните ни събития, но миналата година той стана на 50 години, прави много голям юбилей и ни събра всички на много голямо парти тук в София и тогава ми разказа, че сте му били на гости, фундацията,
2: страхотно, да,
3: долу той в гаража му в къщата има барабани,
2: даже...
3: да, джем сеш сте били правили. Въобще, да.
1: Интересно ми е на мен, можеш ли да ни споделиш, може би, някои от твоите процеси на творене? Предполагам, естествено, то никога не е едно и също.
3: Ще споделя, не знам, ами то да ви кажа, някакси нещо ми се спуска, не мога да кажа какъв е процеса на творене. Сега не си казвам, о, сега ще напиша един страшен хит. Ей, сега ще седна и ще напиша невероятна песен. А то не става така. Много често дори съм се будила, за да си запиша някакви или мелодия, която ми е хрумнала, или фраза, която ми е хрумнала. След това, ако реша, ги обединявам, ако не ми харесат, ги оставям за после, връщам се към тях. Имам много тефтерчета, изписани с хиляди неща, които са ми хрумнали, и от тях действително си взимам много след това, като почна да си правя музиката.
1: Тук мога малко него да го издам, че той ми даде една безумна папка с ето толкова само заглавия някакви. То пише New Recording номер 113, нали? И най-редовно е точно в Прусеница. Парче в сол мажор. И върви така. Така че
3: да, това хрумват наистина неща, хрумват точно на този...
2: В малките часове да, се отваря така...
3: Явно има някаква тръба, която тогава се отваря и спуска на всеки кой каквото реши.
4: Но странно, на мен никога...
3: Никога ли ти спусна нищо?
4: Да ви кажа, каквото и да ми се спусне, се ми прилича на някоя песен въобще. Но аз не знам защо нямам такава дарба. Чат пат мога да нагласа някоя думичка някъде, нали? Но в никакъв случай да напиша цяло стихотворение. Въпреки че на времето съм писала стихотворение, ама то това беше друга емоция.
3: Виж, не е ли
4: тогава
3: при тебе целият талант е събран в гласа ти, в диапазона, който имаш?
4: Аз обичам друго. Обичам да взема твоята мисъл или неговата и обичам да е през моята призма да я, да я предам. Mm-hmm. Е, там ми е по-силно. И затова не се бутам да пиша нищо.
2: Ето, това е хубавото пък и на екипната работа. Хората
4: да
2: са различни.
4: На времето, това е чувство за хумор, на времето по повод на линея питате как се раждат песните. Mm-hmm. И на времето слушам едно радио и Елвира Георгиева, която беше със страхотно чувство за хумор и въобще е така страшно. И я питат, Елвира, вие... как и раждате, как при вас се раждат песните? И тя отговаря, ми то аз не ги раждам, той Влади ги ражда. И така се смяхме тогава на това, за раждането на песните. Трудно е.
2: Като една песен на Щурците, когато болката е родилна.
4: Да, да.
2: Ами, скъпи приятели, да ви благодарим за гостуването. Много се радваме, че бяхте наши гости и че можехме да представим тази красива българска песен. Вики, Нели, благодарим ви.
3: И ние благодарим, благодарим за
4: приятели. И ние благодарим. Много целувки, много поздрави на всички слушатели и, абе, що ли ги чакаме още?
3: Абе, що ли ги чакаме, точно.
0: Нова БГ версия по БГ радио.
5: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

moje tu mъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича, ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: BG Radio – само българска музика.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: најновата българска музика. Прво по БГ Радио.
1: Но puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Exposed.
3: Това е най-новата ни песен, ВМПК.
2: По БГ Радио.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.